0: ny application BNI manolotra ora ho anao
1: amin'ny enina ora hariva eto amin'ny Radio Sofia.
2: Sovena sy fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny enina ora hariva.
3: Mbola malalaka ny asa eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana ny FPF Tambo B na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage femme.
4: Fiofananao amin'ny mpianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série,
3: azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avetrany ary misy ny fizaranasa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratra ny sekoly Saint Joseph de Cluny na ny ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale. Misy ihany koa ny laharana 034 15 570 62 na
4: 038 26 123 87 038 26 123 87.
5: Tonga soa, ino ro azoko anampainanao?
6: Misaotra betsaka roa. Sy izay fa afaka magnontany ve azafady?
5: Tena afaka magnontany aho, very ny fanontanianao.
6: Nandray mako aho hoe sa mahazo manao fandrindrana fiainam-pianakaviana hoe le fotanora. Marina ve izay?
5: Sa marina izay. Araka ny lalàna dia mananzao hanao fandrindrana fiainam-pianakaviana no nona rehetra tafiditsy agnatin'izay ireo tanora. Zao fotsy izay. Ary, miaignao fiambaratelonao an'izay.
6: Kay moa, misaotra betsaka roa. Tena nahafa-po ny falitenanao.
5: Aza mitaigny saho, tenao ny torohevitsy ny maty ihany hataovoantegnanao izay.
7: Safidio ihany ho avinao, magnatonga tohim-pahasalamana.
8: Na ni World Clean Up Day 2026. Watsika retreto fianaratso.
9: Ni faritra matsatra ambony,
10: ny Université ny fianaratso,
11: fitelevam-paritra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana ny fahaizana.
12: Ni tetikasa horizon,
13: ny diversity,
14: ny jeune chambre internationale Libone,
8: ary ny Arnos Communication Madagascar.
15: Dia iarahana tanteraka fanadiovana fahobe eo anivon'ny Université ny Fianaratso ny 5 Septambra 2020 sy 2 amin'ny valora maraina.
8: Mifandaharam-potoana.
16: Fanentanana ara-tontolo iainana sy ara-pahasalamana, fifaninana isan-karazany, hetsika diraisana, fizarana mari-pankasitrahana ho an'ny mpandray anjara sy ny mpanohana.
17: Ny fitoeram-pianarana madio antoky ny fahasalamana.
18: Fanoana ofisialy, ny commune ambonivohitry Fianaratso, ny fitaliavam-paritry ny fahasalamana, ny fitaliavam-paritry ny rano, ny fanadiovana sy ny fidiovana, ny fitaliavam-paritry ny tanora sy ny fanatanjahantena, Radio Rofi, ny Computer Store, ary ny Asa Madagascar.
0: Jikam Dimanucha Wanao, Salon de l'Auto 2026. Dimembropul Kacham Fitombropul Septembre, Arni Vulu en Kacham Yevat Oktober Wabzao, Witanao Wavku, Iro Ikefaranera Technologie, Am Tutul Fiarak Visim Kudiaranjou, Salon de l'Auto 2026, Merekamru Pierre Mioubunat Kamnei, partenaire stratégique depuis 2013, IAS Business, Banque officielle, Bread, Boisson officielle, Coca-Cola, partenaire BOA, BNI, Galana, Newsmada, Orca, Sanlam, Alliance, Sifem Bank, Move, Zia Assurance.
1: Isanandro, misafidy kobaina flash izahay mba hanome sakafo tsara sy be otrikaina ho an'ny zanakay. Mora karakaraina asiana rano mangotraka fotsiny dia vonona. Andao isakafo!
19: Wow! Tsy vaovao ve izany tonga?
1: Andrava aloha dia lazaiko aminao avy eo.
19: Kobaina flash fanana!
1: Vaovao be, ndao hihinana kobaina flash banane. Tsara be ny sirony sady misy vitamina 50 sy sira mineraly. Kobaina flash banane, vetivety dia miamy. Fonosana 5 grama amin'ny vidiny 700 ariary fotsiny.
13: Fidiran'ny mpianatra mahamiratra miaraka amin'ny Canal Plus. Ankafizo ireo fandaharana maro natao an'ny mpianakavy. Ny fiverenan'ny foot, Champions League sy ireo championnat européanna malaza eran-tany, toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazaina, ilay tantara vaovao be mampihetsi-po arahanao amin'ny Novegas, na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas. Efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa ny sarimihetsika fantadaza, la femme de ménage, na koa Apoloaz Faulen. Ko aza miandry ary, 5,000 ariary dia mahazo abonnement access iray volana miaraka amin'ny sahafa ary maimaimpoana ny fametahana azy.
20: Ny amadea eto fianaratsoa dia anao fitoliana diabeta maimaimpoana ho an'ny daholo be. Ny sabotsy 15 ny volana septambra taona 2020 manomboka amin'ny 8 ka hatramin'ny 2 tolakandro eo amin'ny toeram-piasan'ny amadea BMH Anjoma fianaratsoa. Fitoliana ihany no alalàna na misy diabeta ianao na tsia, afaka misakafo ho an'ireo tsy mahatanty anohanana. Ko fantary ny fahasalamanao tongava maro.
21: Arabaina fakabake!
22: Efa nisafidy toerana ianarana ve ianao?
23: Andao hianatra amin'ny EMIT e!
22: EMIT, ilay sekolim-panjakana ambony ato anatin'ny Université Fianarantsoa.
23: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao.
22: Informatique, management, information, communication et multimédia. Katuizonda di fananan.
23: Ni faro propul un volana septembre.
22: Wan pianacha mention management.
23: Ni fa telom propul septembre.
22: Wan mention informatique.
23: Aj ni fa efacham propul septembre.
22: Wan mention information, communication et multimédia.
23: Manum kam farekam tel pour l'auguste. Ni fishratanana na wan fifananan.
22: Arum farana farekam propul un volana septembre. Si utara.
23: Wan fanazavana fanampina antsoy lahara
22: 034 87 042 16 033 70 470 00
23: na tiou ny page Facebook EMIT Fianarantsoa.
22: EMIT, École de Management et d'Innovation Technologique, Vision, Excellence, Innovation.
24: Shop 103 Center en passant bazar, wanao zay karakara lanonana, mariage, fiançailles, anniversaire, baptême masinsis. Manantona ho amin'ny Shop 103 Center Ampasambazaha, ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany, toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière sy ny maro hafa. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara, toy ny harona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail, si gâteau, ary manao décoration, araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center Ampasambazaha.
25: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radri izay nafantarana ny Biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fugue de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tare simba. Ho an'ny vehivavy mitadizaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance ny sisa, tongava ary fa vonina ny andrainao ny Biopelamada. Contact 034 15 816 04.
26: Efa ny andrela ianao? Miverina ny hafanana. La Liga. Bonelli. Liga. Serie A. Arni Bundesliga. Apetcho amni bet261 i vinavinano amni www.bet261.ng na yankyo en amni point de vente manera nanus. Bet261 ma panje se chan.

Radio Sofia Sanfra FM amin'ny anora sy sasany latsaka iray minitra, izao mankasitraka feno antsika rehetra ary mbola manaso antsika anaraka ny toy ny fandarana eto amin'ny 300 megahertz. Toa mazatra ny fahazo miandry vavao raha antsika any amin'ny fitora riva, amin'ny fitora sasany fizarana fahatelo indray ho an'ny tantara izay rahana amin'ny vondrona fenoara, izay ny lohateny moa arindrako sy atsahatro tantara mitohy. Raha antsika manavatonga ny any amin'ny zoma izy io, azadiny fa amin'ny 8 ora alina no arahana ny vavao ny Radio Sofia eto. Tsy adinoana ihany koa fa misy fandarana manokana izay famerenana moa izay iarahana amin'ny eo anivin'ny RCR na ny Rassemblement des Citoyens Responsables, ka ny filohany Andriamatoa Lazara Zafiarson no ho arahantsika aorianany vaovao, zany any amin'ny 8 ora sasany any arahany eto amin'ny Radio Sofia ny resaka staffa ny fanaovana taminy tamin'ny tolakandro nyity andro ny alarobia ity, ny centroa nostalgie mo mamarana ny fiarahana toy ny mazatra. Samy matadidy ny groupe Rita Mitsoko avokoa moa ny rehetra, satria isany nanamarika tantara zany groupe zany, ny groupe Rita Mitsoko anatin'ilay vazo Mariatra Baila zay ainona ny feon'ny Catherine Ringera zay nodimandry omaly ity mpanakanto anatin'ny tarika Rita, le Rita Mitsoko ity.

0: da casa, cara.
1: I can't hear you.

0: Faz ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo oraalina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tu es Samet Sara, fais une orange, au Sara 90, afin de m'y en sortir, tu n'as pas de chance, tu n'as pas de chance, tu es un opérateur à l'échec, quoi, chouette, au Sara 90, qui a souligné 444.90, manga tout n'a pas de faire sa secret, orange.
2: Orange, et où est-il à nous?
3: Tarain a pelé sa moteur en lasagne? Ma pesales lubrifiant mobile?
4: Kazany tsy mahatakatra an'ny qualité tsara biotra an'ireny.
3: Ishi, mobile so efa mifidy mora kokoa.
4: Hein? Mobile amin'ny vidiny lay be. Aiza!
3: Ye, aiza ndray lesy nahita an'izany? Sady amin'ny vidiny lay, ny qualité moa izany efa tsy lasaina tsony.
4: Ndao araka eny amin'ny galana hividy mobile.
5: Mobile, la référence.
6: Tuang Shawan manganan kwa fnao. Anuha no tahir, au am premier agence de microfinance, deftiwer n tahir un fangarakan filanao, ischana un shanapula bunjinja, au n kaun tahir naka, natawa no te hapanjusun shea piarianao, yepan avenir, enfant education, ufan mangana ten shawan kwa fn shanakao, arn retret plus, ufitsin zufan an fateran ashun fischuan junun, sujan fkarakaran an taratasha tem shuka se unuheun kaunt nao, tulsa natawa nul suja, panjahara, piasha tenga, na piasha mnurna. Ufan manganan paf mamira sa shumlam. Mangatunga din shawn mashufum pamfa at resi ang sumapita ni retaksi marim shumatel.
1: Pamfa! Fawula na kay kwantit kya sanoy.
7: Nifton ang tantaj, ito ni Radio Sofia.
8: Mahafaly ny volana fianoara, manolotra tantara ho anao, mitondra ny lohateny hoe
9: Arindraka sy atsahatra.
10: Asa soratry
9: ka toto mitarika.
10: Ireo nanome aina ny tantara,
9: filana misetra,
10: Babafanga,
9: Miantsamalala
10: ary I Andreas.
8: Nandray fosiny kirakira ny lafiny teknika, Trankara. Anio ny andrenesanao ny andro fahatelo.
9: Manao anao ny garapesa.
11: Salama ka.
9: Tena mikarakara vao maraina ny anareo izany.
11: Mikarakara ity sarety ity vao maraina fa handera bitsy maraina mantsy ny tompony. Mandrosoa ato an-trano aloha ianao raseta.
9: Aleo ety any dia efa mety ka. Misy zavatra mba resahako anao izay.
11: Eny ary, hoento ary ny resakao.
9: Ao mora angamba avonjeo varidimika boka sy vola enina arivo ariary any dia mba averiko ihany ianao amin'ny talata ho avy izao.
11: Ay ve zany e, tena ovonjeko ianao fa tsy maninona. Fa mba misy resaka tiako atao aminao izay koa ny e. Araraotiko manko ny fotoana iraona toy izaoko.
9: Eny ary, vonday ianao anao a.
11: Tafaresaka tamin'ny vadinao a, andro fitsifitsy lasy izay. Ny votoatiny resaka anay moa dia momba ny fiterana fa tsy inona akory.
9: Ay mosy. Fa taitra atao satria noveriko fasaritiana ny no hain'ny tirabesy ity e. Aika hatramin'ny fanadalana ny vadiny sasany koa.
11: Aza sarompiaro moa raseta.
9: Vazivazy zany ka. Toy izy nyresakao fa efa noana izay ny vady aman-janako.
11: Tonga dia voataniko ny resaka fa tsaratsara kokoa ngamba raha manao fanabeazanay izany raha voary vadinao. Efa ampy ireo zanakareo kambana mianadary eo. Izay mba tokony hahasambatra sy hatafita azy ireo no katsahanareo e. Sady efa manana lany ianareo no manana vavy. Misy toy izany ray ve?
9: Raha seta indray aloha tsy miditra amin'izany a. Ny ray tapo amiko aza dimy ny zanak'izy ireo farafahakeliny. Izay koa sivy mianadany zanak' dada sy neny.
11: Efa tamin'ny andriny tsy fahalalany izany raha seta.
9: Tsy ezy. Ary itiako ny vola sy ny varinao fa ohatra ny fitosako an'itiako ny lasa mahabe rezaka anao toka. Zay fa mahazo toy ianao?
11: Raseta, andraso aloha e. Tena lasa izy marina. Afaka didy amin'ny fatana fa nandroso kitay tsy nirehatra. Aleo tohizana ny asa.

Aleo dia amin'izay fa reraka ny famindrahana traka. Fa tsy hivolana ve ry tazako avy any iny e? Tena tsy mbola namitaka reto masoko reto. Ivolana zanako fily avy any iny. Tena hoe manaitra koa no mijery azy amin'ity sorta sy akanjo mampiseho fotra ity a. Marina raha tsy ananako hevitra ity. Sady efa hatramin'ny ela aho no nalinanao ry volana. Saingy andro ao ny vao tanteraka izany fandriky izany. Tsy te alala aho na mbola tsy ampitaona ianao e. Soa ihany fa nefa ody avokoa ny mpanetsa tetsy ambony avaratra ka mangina tsara. Ndraso loha hiafina tsara aho dia andrasako ny andalovany.

0: Aiza foana ary dadangambana mbola tsy tonga tatrano foana hatramin'izao e. Aiza ve rangako efa mivalo ora sasany alina izao? Dia mbola tsy hita ihany. Orambe nefa ny ivelany an'izany a. Sady ny varatra mipoapoaka ohatrin'iny. Aleo aloha andrasana izay aviany ka. Ary mba nataoko aiza ary moa ilay karin'inymeny dokotera iny e? Ty en'ilay izy. Tena tiako aloha ny fandraisan'ny dokotera sarika tamin'ny maraina iny e. Indrindra fa nitoro hevitra ny meny ahy. Manao fanabiazanaizana zaka mitsindro ny isaky ny telo taona. Ilamina tsara amin'izay ny saiko manomboko izao. Tena izay atafita ny zanako sisa ny katsahako manomboko izao. Iza ary izany mandondona any izany. Nefa nitsy koa tena mitabataba be. Mety le rasety iny angamo izany fa aloha jereko mihitsy.
1: Sokafy ary ravavo fa tena kotsy e.
0: Ho avy re a.
1: Ela loatra nareo dia kotsa mihitsy ny olona.
0: Enao koa nie tena tsy azoko mihitsy e. Anondraka traka ve rangano ny alanao teto tamin'ny tolakandro? Nefa izao alina be izao ianao vao miditra ny trano. Tena tsy mazavazava mihitsy ka.
1: Enao koa izany e. Mbola tany amin'ny rabe sare aho fa nisy zavatra nyresako azay e.
0: Hay mbo, io ambola tabatra io ny sakafonao e. Izay tonga dia nihinana fa ianao ela loatra. Ary mba finoy ny jiry rehefa atory ianao e.
1: Eny akiry seria.
0: Ha, mba sambany koa ilay rangaty ny teny an'izany.
1: Andao fataoko matetika izany raha izay ny tianao e.
0: Eh, tiako mihitsy izany ka. Misaotra ke seria.

0: Tena vy mihitsy aloha ianao raseta fa tena mila miresaka tsika ka.
1: Fa misy inona ramatoa? Zaho ne efa andehava volo zao e.
0: Navelako atory aloha anao tamin'ny alina iny fa tsy te handrebireba anao mihitsy ah. Tsy mino mantsy aho hoe tena tany amin'ny rabesa tokoa ianao. Anontaniako anie izy e. Tena miteny ianao azy efa lazao ny marina. Taiza marina ianao ity?
1: Efa izay ny marina fa raha tsy mino ianao ka ataoko ahoana moa e?
0: Angambo vitan'izany fotsiny izy ity e. Tsy maintsy anao fanady adina makasika anao mihitsy ny azy ao ho hitanao eo tsara.
1: Mba kely asako ianao zany ka. Fô samany vy any no taraiky vidiana dia ilana avy amin'ny toy izany e.
0: Izay indrindra. Tsy mba fomba anao mantsy izany alipody izany. Tsy maintsy ho fantatro ihany izany ka. Tadidio nefa fa ny mpamosavy mandeha alina ary rangahty misy mahita. Maika fa ny antony nahatonga anao alipody ve dia tsy ho fantatro?
1: Izay ataonao any raha matotia. Ary lasako afa sao tsy ho vitako eto ny avavoloko.
0: Malalaka koa rangahty mivaravarana sady ianao koa tena manorosory ianao ny diso indray no mampiakapeo.

0: Salamelo ravoaria.
1: Salama re rapesa.
0: Inona no vaovao azy lazaina any?
1: Tsy misy lazaina aloha atreto e. Fa ono a?
0: Ahoana izay?
1: Tena tany aminao tokoa ve raha setavadiko maly alina?
0: Tsy tany izy ka. Vao teo aho no nahita azy saingy ny araba fotsiny izy dia maimaika be fa tsy haiko hoe ho aiza.
1: Vao avy ny famaly kely mihitsy mantsy izay roa teo e.
0: Fa nisy inona ka e?
1: Alimpidiana manko izy alina dia izay no lazainy hoe tany aminao ony izy.
0: Tsy tany izy ka.
1: Kay moa
0: avy ela ho any izany ravoary a. Misy zavatra ilaiko fanampiana avy aminao.

0: Mba inona moa izany zao ny voandalana hoentiko azy? Aleoloaka ny tsena dia eny mahita azy. Fa mba efa mifiry moa izao ory izao e. Oay, tena efa mifolo ora sasany izao. Aleo atory amin'izay aka.
1: Natolotry ny vondrona fianoara ho anao teo.
2: Arindraka sy atsahatra.
1: Asa soratra.
2: Ka toto mitarika
1: ireo nanome aina ny tantara,
2: filana misetra,
1: Baba Vanga,
2: Miantsamalana
1: ary i Andreas. Nandray fosy ny kirakira lafin'ny teknika Trankara.
3: Mbola itoy
1: ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia rahanao ny sabotsy ariva 7:30.
4: Vazy ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
5: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Voloatra ny araba tompovavy sy tompokilahy ary ampifaliana no anasanay ianareo anaraka hatramin'ny farany ny fahampahalalam-baovao ny radio televiziona Sofia. Ny antsika anomboana azy dia ny akom-baovao izay voaray avy eo anivon'ny sampana serasera ny masovoa amerikana izay miara-miasa amin'ny mpanao gazety, isan'izany ny atao amin'ny mpanao gazety ny RTV Sofia. Napita vaovao mahakasika ny fivahinana ny filohan'ny Université de Fiarahamonina ny professeur Ajalalaina Aimé Richard izay izy ity moa dia tafiditra ao anatin'ilay fifanakalozana na mahakasika ny resaka fitarihana leadership tafiditra ao anatin'ilay International Digital Leadership Programme izay raha miasa ny firenena maro ka isan'ny voafidy ho isan'ireo filohan'ny Université lasa any Etats-Unis ny filohan'ny Université ny Fiarahamonina. Toujours, ni vaovao mandidin'izay izay fampizarana araka nambarateo iarahana amin'ny sampana serasera eo anivon'ny masovoa amerikana.
1: Voafantana andray anjara amin'ny International Visitor Leadership Programme na ny EVLP atao any Amerika ny filohan'ny Université ny Fiarahamonina ny professeura Ajalalaina Aimé Richard fionana hifantoka amin'ny fiaramiasa stratezika amin'ny Université ny IVLP dia fandarana sy fanakalozana matianina ampifandraisan'ny Departementa Mpanjakana Amerikana ireo mpitarika maneran-tany amin'ireo manam-pahaizana sy rafim-panjakana Amerikana amin'ny aloha hevitra manokana iray amin'ny mahafilohan'ny Université ny Fiarahamonina azy ao anatin'ny fandaram-potoanany ny fitsidihana ny Université maro any Etats-Unis ao anatin'ny telo herinandro toy ny any Washington DC, Baltimore, Maryland, Kalamazoo, Michigan, Wisconsin, Iowa ary ny any Nouvelle Orléans, Louisiana ary eo amin'ireo mpisehatra any amin'ny toerana iresaka momba ny fanamafisam-piara-miasa eo amin'ny sehatra ny fampianarana ambony ihany koa ny professeura filohan'ny Université ny Fiarahamonina. Ny tanjon'ny iraka ataony any Etats-Unis dia mifantoka manokana amin'ny fampianarana ambony sy ny fanavaozana mifantoka amin'ireto manaraka ireto: fiaramiasa stratezika eo amin'ny Université, fikaroana modely vaovao amin'ny fiaramiasa eo amin'ny Université ny Fiarahamonina sy ireo andrim-panjakana ambony amerikana, fotoana io ifampizarana traikefa sy ifanakalozana hevitra ary ijerena ny mety ho endrim-piaramiasa vaovao eo amin'ny samy Université, fizarana ny traikefany amin'ny mampitantana Université azy eto Madagasikara sady mijery ireo fomba fiasa amerikanina eo amin'ny fitantanana ny sehitry ny fampianarana ambony, fanamafisana ny fiaramiasa amin'ny andrim-panjakana na sampandraraha, fametrahana fifandraisana mivantana mba hanokafana fahafahana vaovao amin'ny lafiny fikaroana sy fivezivezehana ho an'ny mpampianatra sy ny mpianatra malagasy.
0: Ezahana ihany moa ny fitohizan'ny fizaram-baovao hahafahana mahalala ny fizotra sy ny fivoarany izay vaovao any Etats-Unis mahakasika ny fivahiniana ny filohan'ny Université ny Fiarahamonina any antoerana izao. Fanabeazana no anoizantsika ny vaovao satria isan'ny nanaovan'ny Georgety Ratafitra Manga fanadiadiana ny mahakasika ny asa sahanina sy ny fandrindrana ataon'ireo mpampianatra ny taranja teny Anglisy eo amin'ny sikajy eo amin'ny fampianarana na ny fampianarana ambaratonga fototra moa izany, ary indran'ireo mpanabe ny fampianarana ny teny Anglisy eo amin'ny T6 ary efa nanaovana fampizarana tamin'ny fandaram-pibeazana arak'izao fanazavany ny ramanantenasoa Bodinoro izao izay tafaresaka tamin'ny Georgety Razafitra Manga mahakasika ny fampianarana ny teny Anglisy.
2: Ny anglais efa nanomboka hatramin'ny T4 nanomboka tamin'ny T4 ka hatramin'ny T9 zany izy tamin'ny fanandramana, nefa amin'izao ny ankizy vao zay vao hanomboka hanao ny anglais amin'ny T6 fa tsy nanao hatramin'ny T4 zany reo ankizy vao hanao an'izay amin'izao. De tao amin'ny fifampizarana moa de ny zavatra izay tokony ho azo ny ankizy tamin'ny any amin'ny T4 zany satria ny rap efa tonga dia manomboka hoe zao ny tokony tiako hataony aky zany eo amin'ny tesis nareo nifiny nandamenana ny amin'ny rapy zany mihevitra hoe efa nanao tany amin'ny T4 sy T5 ny kolonga dia T6 fa rehefa natao tamin'ny fifanakalozany sy fampizarana zany zay tokony ho azony kolonga tao alohan'ny efa mibohany eo amin'ny T6 io zany dia zay ny nanaovan'ny mpampianatra azy hoe atao ao aloha atao ao zany dia sady mandrainy tonga dia ao agnatin'ny programme d'étude fa tonga dia hahafahan'ny mpianatra hoe mahazo tsara ny zavatra atao.
0: Eo amin'ny lafiny sosialy kosa dia efa namoahana didim-panjakana tamin'ny taona 2020 famariana isaky ny 15 septambra ny androm-pirenena ho an'ny maizy azy na ny journée nationale de l'identité. Ny resahana ato anatiny dia ny fampahafantarana na ny fanambaram-piterahana izay matetika olana sy sakana ho an'ny ray aman-dreny. Ny journée nationale de l'identité dia saika ny fatoka indrindra tamin'izay ary fampahafantaran'ireo tetikasa zay efa mandeha amin'izao fotoan'izao makasika izay fampahafantarana ny maizy azy ny olombelona iray izay hatrany ampiterahana ny fanana ny taratasy maizy azy ny kopia mazava loatra moa izany. Antananarivo no nanamarika ity journée nationale de l'identité ity ny 15 sy ny 15 ny volana fa toy izao ny tanterana ny akomba vaovao angona makasika indrindra ny hetsika izay mahakasika atsika ty anivon'ny faritra ihany koa miezaka atao makasika izany.
1: Araka ny fanadidin'ny mixa tamin'ny taona 2020 izay notanterahan'ny INSTAT niaraka tamin'ny fanohanan'ny UNICEF dia ankizy latsaky ny 5 taona manodidina ny 20% eto Madagasikara no tsy manana fireketana momba ny fitoratana anarana amin'ny rejistry ny fanjakana. Io zava-misy io novoizin'ny andro nasionaly momba ny mahaizin'ny olona ho an'ny taona 2020 izay natomboky ny ministeran'ny atany sy ny fitsindra-pahefana tao amin'ny Carlton Anosy ny andron'ny omaly. Mahatratra araky 20% ny isan'ny ankizy tsy manana taratasy fanamarinana fahaterana any ambanivohitra raha oharina amin'ny 20% mahery kely aty an-tanàn-dehibe. Ny toerana lavitra, ny fahasarotana amin'ny fahazahoana tolotra ary ny tsy fahampiny fahatiorovan-tena dia mbola sakana amin'ny fisoratana anarana amin'ny fahaterahana. Mikasa ny anamafy tolotra eo an-toerana sy hanavao ny fomba fiasan'ny governemanta indrindra amin'ny alalan'ny famantarana biometrika. Anisan'ny dingany efa mandeha amin'izao fotoana izao ny fisoratana anarana na aterahana na dia efa lasa ela aza izany. Ny fanatsarana ny tolotra momba ny firaketana ny sata maolom-pirenena eny anivon'ny kommune ary ny fametrahana ny rafitra famantarana amin'ny alalan'ny toetra ara-batana miavaka na biometrika. Efa nahafahana nanao fisoratana anarana efa ho telo hetsy teto Madagasikara ny tetikasa momba ny rejistry ny mponina raha ennetsy ny fitambarany manontolo maneran'ireo faritra folo ny teny frantsay na ny pays francophone. Olona manodidina ny 800 tapitrisa maneran-tany no tsy manana profo ofisialy momba ny maizy azy ho ny solotenany fingambanany OEF izay mbola manamafy ny fanohanany any Madagasikara. Natomboka ihany koa ny dingana faharoa amin'ny hetsika izao tokana 2.0 ho an'ny EPA ny amin'ity fankalazana ity miaraka amin'ny fanohanany tetikasa rejistra sivily amin'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny francophonie na ny OIF. Mifanaraka amin'ny STG 16.9 ity hetsika ity izay mikendry ny antoka ny maizy azy ara-dalàna ho an'ny rehetra amin'ny taona 2020. Nokatavina tamin'ny alalan'ny didim-panjakana larana 2020 tsipika aotra 70 ny 23 janoary 2020 ny andro nasionaly momba ny maizy azy ankalazainy isan'ny taona ny 15 septambra.
0: Vaovao manodidina ny haino manjery sy ny omdana ny ofisy malagasy du droit d'auteur fantatra fa efa misy ny fampahafantarana an'ireo jo ny mpamorona zay tsy maintsy alohan'ireo orinasan-tserasera rehetra fa ny fivorianany tanterahana androany tao amin'ny CEDI zay ny rahan'ireo tompony andraikitry ny haino manjery teto an-tanàn'ny Fiarantsoa dia ny fanaovana taratasy fangatahana hampidinana ny fandoavana ny vola ny omda zay nangatahany reto fikambanana na ny fivonoanany reto tompony andraikitry ny haino amanjery eto an-tanàna ireto. Araky ny votoatin'ny taratasy moa efa ampitaina makeny anivony omda fa nangataka ny fampidinana amin'ny fandoavana ny volany omda ny mpitantana haino manjery eto Fiarantsoa sy ny mpanao gazety eo anivon'ny Union des journalistes de la Haute Matsiatra. Araky ny fivirina tao teo amin'ny CEDI eto Alarobia maraina ity satria tsapa ho mitangana ny vola izay angatahana amin'ny haino manjery. Misy haino vakijery izay tsy maharaka ary tsy haharaka mihitsy ny vola izay ho alaina aminy, nefa tsy manda ny handoa izay zo ny mpamorona ho an'ireo sanganasa samihafa alefa ao amin'izay. Fitenin'ny Georgey Tera Rafitra Mangato izao izay vaovao izay.
3: Avy roheny noho ny fandohisan-taona ny vola takiny ny OMDA na ny ofisy malagasy du droit d'auteur amin'ny haino manjery manomboka ny taona 1964. Ny vory momba izany ireo mpitantana ny haino manjery sy ny mpanao gazety mpikambana amin'ny UJHM. Manaiky ny handoa vola ny haino manjery fa mitaky fifampidiniana satria tsy mitovy ny fidiram-bolan'ireo any andrenivohitra sy ny aty amin'ny faritra. Tsy nisy rahateo fiantsoana ny mpisehatra tamin'ny fanapahana natao. Nampafantarina ny OMDA eto amin'ny faritra sady nandefasana any amin'ny foibe ny fanapahana ny raisina tamin'ny fivoriana.
0: Fa eo amin'ny lafin'ny politika dia rehefa niainga avy amina fitatezam-paritra niainga avy ny amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara dia mipaka eto Fianarantsoa ny dian'ny RCR na ny Rassemblement des Citoyens Responsables. Mitohy eto Fianarantsoa ny fitatezam-paritra ataon'ny ekipa ny filoha Laza Razaverson anivon'ity Rassemblement des Citoyens Responsables ity. Misy daty roa azavaina araka izao manaraka izao no tanterahany eto Fianarantsoa dia ny andro ny fito ambin'ny folo sy ny valo ambin'ny folo ny volana septambra ho avy ity.
4: Alakamisy amin'ny roa ora isy conférence karakarain'ny RCR na ny Rassemblement des Citoyens Responsables amaritana ny loa hevitra hoe système politika manao ahoana no mety a Madagasikara ao amin'ny espasy andro ihany tsy an'olondroa. Mitohy amin'ny formation na ny fiofanana ny zoma maraina ao amin'ny espasy andro ihany izay amaliana ny fanontaniana hoe ahoana ny manova rafitra. Io zany any tourné ataonay andro fa dimy amin'ny dimampolo zao na fa enina amin'ny dimampolo tao anatin'ity tourné ataony RCR dia amin'ny faritra tsy mitia dia manazava mivoaka malagasy izay hoe raha hanova rafitra ihany tsika satria izay ny fitakiana. Dia inavy a ny étape teorika tsy maintsy lalovana amin'ny fanovandrafitra fa sao antsika hitsapatsapa indray a dia ametraka indray hoe hanova rafitra dia hitsapatsapa ohatra nataontsika tany amin'ny 72 dia hitatsika ireny ny vokany a rehefa nitra tao anatin'ny rafitra tsy voavolavola isika. Dia aleonay a ny parti politika izay afaka manatrika ny vaoka tsotra izay afaka manatrika ireny mihitsy ny hofanina zany hoe ahoana le manova rafitra so dia ireo ihany no mahazo fahefana rahapitso a dia mba farafaratsiny a miaraka ny gokany maminy a isika satria ao anaty sambyray ntsika antsoina hoe Madagasikara.
0: Alohan'ny hanarahantsika ny vaovao iray sampirenena sy ny vaovaon'ny fanatanjahantena dia hoetineto indray ny SMS voaray tao amin'ny manaitra ny tompony andraikitra tany amin'ireo laharana izay fandefasana ireo SMS ireo manaitra ny tompony andraikitra. SMS mifantoka indrindra amin'ny fandrafetana ny komite teknika izay hanomana ny fikaonandoha nasionaly izay ho atao Atsoatsy no anaovana fanairana ny tompony andraikitra taterina toujours manaraka izao.
1: Ny manaitra ny tompony andraikitra voaray eto taterina androany dia mahakasika ny fiomanana ho an'ny fikaonandoha manao fanairana mahakasika ny fanendrena ireo membra ny komite teknika isahana ny fikaonandoha mba ho teknisianina mendrika izany andraikitra izany tokoa fa tsy hosanatria olona iletre no apetraka eo satria ny aja mahakasiky ny firenentsika no hojerevana eto. Larana andefasana SMS 03410 565 73 03481 268 00.
0: Vaovao ny fanatanjahantena alohan'ny vaovao iray sampirenena ny sport boula no resahana mahakasika ny fanomanany Madagasikara ny championnat du monde senior homme izay atao any Thailand dia fantatra fa izara roa ny fampivondronana ny ekipa malagasy izay ho tanterahana any amin'ny volana oktobra andra ohatra ka ny volana novambra no anaovan'ity championnat du monde senior homme eo amin'ny petanque ity.
1: Mpilalao misa dimy amby telopolo no natsona andrayanjara amin'ny fiofanana ifantenana ny ekipa pirenena malagasy hiatrika ny fiadiana tompon-dakeran-tany ho an'ny sokajy lehilahy senior taona 1920 ho tanterahana ny Thailanda ny 20 ka hatramin'ny 24 novambra 1920. Amonjy ny fampindronana ao analamanga ny 10 ka hatramin'ny 24 oktobra ireo voantso ireo ka hisy ifantenana atao azona toerana ao anatin'io. Izara roa arak'izany ny dingana ho an'ny fampivondronana dia ny 10 sy ny 10 oktobra ny 20 sy ny efa nyfolo oktobra ho andro mpilalao voafantina aoriana ny odingan'ny fifantenana io no hananganana ny ekipa pirenena izolotena Madagasikara amin'ny fiadiana ny tompondaka eran-tany atao any Thailande io.
3: Iankinany ho avy ara-toekarena eo amin'ny Egipta sy Arabia Saodita ny fampiasana ny helidrano ny Babel Mandeb amin'ny faritry ranomasina mena ary efa fehezin'ny Shiite Houthi toanany Iran. Ny 200 ny varotra ifanaovana mandalo eo avokoa. Ny mpampiasa ny lakandranony Suez miezaka mihodina ty atsimon'ny Afrika efa ho 10 hialana amin'ny tranganjavatra mety hahafatiantoka ampahany any amin'ny zava-misy ankehitriny io fa anisan'ny antony ivahinianany prinsy saoudien Mohamed Ben Salman any Egypta ka nandraisany filo Abdel Fattah al-Sisi azy ao Le Caire renivohitra.
0: Mifarana eto ny fahampalalam-baovao ny radio television Sofia alorana fitoerana antsika rehetra ny nanarahantsika izany hatra amin'ny farany ary fanaovana fotoana ho an'ny rahampitso indray amin'nyora mahazatra misy ny famerenana ny vaovao mazava loatra na any amin'ny fahitalavitra na eto amin'ny fahitalavitra na any amin'ny radio izany ametraka ny manapitafa ho an'ny fotoana rahampitso indray velomba tompoko.
5: Raha vao nanao tokatra manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny alakamisy mbola misy hatrany orana malefaka any amin'ny faritra avaratra atsinanan'i Madagasikara iny mbola mety hitana herikandro ihany koa ho an'ny ilany atsinanan'ny faritry Analamanga sy any amin'ny faritra loatra mangory indrindra ho an'ny faritry Sofia amin'ny maraina be fa rehefa atoandro kosa dia tombanana miverina miamainy izay na dia somary mbola hitoetra ny rahona indraindray. Ho an'ny faritra atsimo atsinana Madagasikara ihany koa dia mbola mandrahona ihany koa ny andro ho an'izay atapakandro maraina ny alakamisy izay ny ambiny moa dia ny masoandro hatrany no ibatoerana rany maripahana vovinavina amin'izay andro ny alakamisy izay hatrany misy fiakarana kely ho an'ny voatany satria dia atombanana 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius ary 5 ka hatramin'ny 7 degré celsius kosa ho an'ny faritra atsinana ny nosy ny any amin'ny ilany andrefana moa dia mafana hatrany ny andro misy mahatratra hatrany amin'ny 4 degré celsius izay maripahana izay dia izay indray ny meteo tamin'ny tianio tia ary rapisinay fotoana manaraka veloma tompoko.

Radio Sofia 105 FM rotra ka mbola tratrana eo mpisakafoanana anareo dia mirary anareo azy tomana ny Radio Sofia sy ny ekipany dia miraso antsika rehetra ihany koa sady manasantsika anaraka ny toy ny fandarana eto indray. Noho ny fangatahany mpikarakara dia nangatahana ho averina ilay resadresaka sy tafany fanaovana tamin'ny filohan'ny RCR andramatolo Lazarus version tamin'ny taolakandro ity zay norenesina teto amin'ny Radio Sofia. Mandalo eto fianarantsoa tafiditra anatin'ny fitatezapatra zay ataony dia mandalo fianarantsoa ny CSR ka ny RCR ka na ny rassemblement des citoyens responsables ka nitafa tamin'ny mpanao gazety ny filohany andramatolo Lazarus version androany sy taolakandro. Averintsika eto manontolo ny resaka ho an'ireo zay tsy naharaka noho ny fangatahany rehetra zay tsy naharaka azy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ihany koa noho ny fangatahany mpikarakara ihany koa dia ho arahantsika afaka minitra vitsy. Aorianan'izay manaraka ny centre nostalgie isika.

0: Toro-Tolakandro eto amin'ny trano fitenenanay fandarana manokana araka ny fampafantarana izay nalefa tamintsika rehetra dia ho avy eto ny avy amin'ny RCR na ny tambabeny ny olom-pirenena na paraisin'ny andraikitra izay fantatsika moa izany ny filohan'izany RCR izany fa Andriamatoa Lazaraza Fierson tonga eto ny tenany hitafa amintsika rehetra mpiaino ny radio dia miara-manonja amin'ny radio Sofia ary ny radio Mampita ny radio Rofi ao anatin'izao fandarana manokana iarahantsika amin'ny RCR izao. Faratiana Tsirimalala no hanolotra ity fandarana manokana ity namako eto ihany koa Andriamatoa Iandry Rasamy no fahalalantsika azy avy eo amin'ny RTV Sofia dia miarahabanareo tompoko tonga soa ato anatin'izao fandarana izao.
1: Miarabanareo mpanao gazety, miarabany radio, pieno radio telo totany amin'ity fotoana ity, ary dia misaotra be dia be anareo manasa anay eto anivon'ny platon'ny radio Rofia Mampita ary ny radio Sofia. Miaraba tompoko.
2: Miaraba président, tonga soa eto fianaratsoa dia fitasoany lalana izy ny fiteneninay eto izay. Fanontaniany rehetra ao anatiny izany satria misy sehatra maro ny efa nahitananao. Inona ity fikambanana ity mety azo zavaina tsotsotra ho an'ny mpanaraka satria mihaino ny anarany amin'ny teny gasy dia hoe tambaben'ny olom-pirenena na mpiraisy ny andraikitra RCR nefa ny voatonyny hoe inona le izy teraka nanao hoany ty fikambanana ity.
1: Rassemblement des citoyens responsables le RCR fa adika amin'ny teny gasy le izy hoe tambaben'ny olom-pirenena na mpiraisy ny andraikitra na tolona efa mipolitaonany io zany mahery ary mitolona ho amin'ny fanovana rafitra eto Madagasikara afantaran'olona ny RCR sy Lazaraza Fierson zay ary ny atongavana eto fianaratsoa dia ao anatin'ny ny voyage zay ataonay mitety faritra manazava hoe ahoana ny manova rafitra raha nihitra avy an'ny betafo izahay tonga hatramin'ny mankazo mirehotra mandoto miandro vazo Morondava mbola nihitra tany Manja Morombe Toliary Sakara Kazoabo Benentra Beza Betioky Etseta Ampany Tsiombe Belo Ambovombe Ambosary Fortofin Antany Mora Sud Bekily Betroka Iosy Ambalavao Lakamisy ny tenina dia tonga eto fianaratsoa izahay zao manatanteraka an'izany fiofanana izany satria isy fiofanana zay ho ataonay ny zoma maraina amin'ny sivy ao amin'ny espasy andry tsenondro fa milohan'izany lakamisy amin'nyroa zany hoe rapitso dia isy conférence mahaliana fanontaniana hoe rafitra manao ahoana système politika manao ahoana no mety amin'ny Madagasikara raha ny analyse ny RCR satria efa ely izay no nadiady an'le hoe rafitra ary zay mahita fa rafitra marina ny olana voaprofo zany amin'ny fiainam-pirenena malagasy amintsika amin'tyan'izao dia zay no nazavanay hoe rafitra manao ahoana satria lasa deba amin'izao fotoana izao le rafitra tokony hipetraka araka ny fitakin'ny tanora tany amin'ny taona dimy amby roapolo amby roa arivo hoe ho vaony rafitra dia miazakazaka ndreny olona miazakazaka manova rafitra nefa raha nitenin' izany zay tao anatin'ny enina ambe folo taona izao dia misy iteny raha nroanitra hoe rafitra politika fotsiny novaina na regime politika fotsiny dia mety avaaolana fa tsy mahavaaolana zany zay nazavainay ao anatin'ny fifanana sy ao anatin'ilay conférence conférence deba moa zany dia nirapitso arivo amin'nyroa amin'ny espasy andry tsehan'olonroa fa ny formation kosa ny zoma maraina amin'ny sivy dia aorinan'ny formation misy formation de formateur ho an'ny mpikabana RCR rehetra atao faritany fianaratsoa zany hoe hitambarany ny avy any iosy ny avy any tsimoatsinanana ny avy any vatovavy ny avy any fitovonany ny avy any amoromania ary matsiatra ambony sy ny manodidina eto dia ho avy ao daholo amin'ny formation de formateur io.
0: Mankasitraka tompoko amin'izay fanazavana izay nanomboka tamin'ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo izay mandraky tiany andro any indrindraindrindra moa izany tamin'ny fakakevitra nasionaly ho an'ny tanora teo dia nivoaka foana ley hoe etat fédéral sy etat unitaire inona mety a Madagasikara tao anatin'izay resaka mivovoizina foana izany izay misy tafiditra ao anatin'izay ve ilay voizy ny RCR aminao atin'ilay fanovana rafitra hitongilana mikokomaka aty amin'ny etat fédéral sa etat unitaire sa inona tompoko ilay tena hoe rafitra voizintsika foana hoe hofaina eto Madagasikara?
1: Régime politika fotsiny izay namana faratiany satria tsy mahavaaolana izany na etat unitaire na etat fédéré rehefa tsy miova ny rafim-piarahamonina sy ny rafitra toekarena ao anatin'ilay izy satria zay ilay tenenina hoe nanova régime antsika tany amin'ny 91 tany amin'ny 72 91 2002 2009 2018 2025 tritsika izao dia mbola mieritreritra indray tsika fa rehefa miova ny régime dia ivahany olana nefa tsy voakitika ilay rafim-piarahamonina ao anatin'ny rafim-piarahamonina nefa misy rafitra anankiraingeza be mihitsiny zay tsy azo atao tsinotsinona dia ny rafim-panabiazana tsy voaresaka izany na manova etat fédéré tsika raha manova état unitaire nam janana état unitaire tsy voaresaka ny rafim-panabeazana rafim-panabeazana zany mbola définition hafa mihitsiny koa fa tsy le hoe ovaina série aisa io na série L no atao hoe rafim-panabeazana mbola débat hafa ndray iny faharoa ao anatin'ny regime politika tsy mbola voaresaka koa ny rafim-pitsarana raha iova état fidéré tsika na ivetana ijanona état unitaire fa tsy mety amintsika koa io rafim-pitsarana io a ao anatin'le état koa nefa zay zavatra zay ary raha ohatra ka ifidy état tsika metraka état fidéré satria zay zany lasa débat amin'izao raha rotan'ny olona lizy de hoe andao isika na raha rohatra aka état fidéré na ijanona état unitaire tsy any zany débat tokony hipetraka fa manahoana ny fanatanterahana an'izay donc andramantsika zany anao état fidéré madagascar e état fédéral zany fanjakana foibe de ny état fidéré ny faritanienina raha vao miresaka état ho izahay a de tsy maintsy miresaka territoire aloha voalohany indrindra tsisy tany zany ny faritanienina de nivoaka tamin'ny lalàna tamin'ny 9 avril 1946 navoaka an'la frantsa hoe reto ny faritany ao madagasikara nisy décret d'application izy io tamin'ny 25 juin 1946 namaritana ny faritany enina fanontaniana mipetraka avy any betroka zay zao i betroka dia tsy manaiky araka amin'ny fort dauphin mihitsiny a fa ioso no akaiky anazy raha ohatra ka économiquement parlant ozy ny vazaha amin'izay fotoana izay raha vao mikisaka maka ao anatin'ny ioso fotsiny betroka dia miova ny saritanyny fianaratsoa dia miova ny saritanyny toliary problème aloha zany zay faharoa manaraka izay fort dauphin koa dia mandeha 600 kilometre lalatany maka ny toliara fa mandeha 300 kilometre goudronia maka ovangaindrano amin'izay fotoana izay raha mangataka état fédéré na grand sud-est akaiky ny fort dauphin zany a ny makany amin'ny sud-est miova indray aloha zany ny saritany eo fa telo i maro lambo a dia manakaiky anazy kokoa fandrina raha hoarina amin'ny tamatavy dia miditra avy ety fandrina izy a raha ho any Antananarivo satria akaiky kokoa fandrina provinsy amin'ny fianaratsoa indray zany mety amin'ny maro lambo miova koa saritanyny taomasina itsara tanàna dia manakaiky anazy ambatondrazaka mivoaka any andrimena dia makany ambatondrazaka raha hiakatra Antananarivo toy izay mandeha makany Majanga amin'izay fotoana izay miova indray koa saritany Majanga i miandro vazo a dia manakaiky anazy Antsirabe dia raha andeha ho an'ny toliary izy a mandeha 900 kilometre amin'izay fotoana izay a miova koa saritany Antananarivo a aleny miandro vazo miaraka amin'ny Antsirabe toy izay miaraka amin'ny toliary ndana anontanio ny olona rehetrarehetra amin'ny pratika amin'ny fiainan-davanandro a fa ny manangana etat zany a dia mila fitandremana tsara fa ny territoire aloha ny faritana voalohany iza nanao ny territoire antsika tsy valable zany territoire io tsy mety zany territoire io fa io no atao hoe traçage arbitraire ny tracena amin'izao fotsiny a tamin'izany andro zany misy tantarany zany
2: manonona frantsa moa tsy président teo dia ny zava-misy amin'izao fotsiny izao a mbola misy foana mipetraka foana io tsindry io zany hoe ity zavatra o tapahantsika ity zany dia mbola misy alokaloka foana eo mivoaka zao ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ohatrany hoe mbola misy zavatra tsy maintsy anytaninan'ireo lehibe ireo anapaka tsika na fédéral na unitaire ohatrany hoe mbola tsy maintsy mangataka aloha amin'ireo olona ireo hoe acceptenareo hoe fa ity ny zavatra taonay manonona briksa ny olona manonona reo finanana matanjaka ny olona fa ohatrany hoe mbola tsy afaka mihinambary mihitsy sika zao raha so miteny ny olona hoe afaka misakafo amin'izay ianareo
1: afaka tsika ka afaka tsika efa zay anao narahana teoria rehefa manangana firenena fa tsy hoe ndao tsika anangana etat fotsiny fa tsy manaraka teoria satria raha toizako ilay fanazavana teo zany dia mbola sarotra zany a io traçage na territoire nataon'la frantsa io hiditra région ndray tsika ny région koa dia napetrapetraka fotsiny fa tsy misy bazy analitika na maritana hoe ireto no ny distrika miaraka amin'ny région anankiray tsy mety koa zany l'état régional amin'izay lafin'izay satria araka ny teneniko teo a ibetroka dia région nanosy nefa izy manakaiky ny iosy tsy araka amin'ny fort dauphin mihitsy izany miova zany région nanosy miova ny région ny orombe miova koa zany région mena be satria miandro vazo hiaraka amin'ny vakinakaratra raha izay fandehan'izay miova koa zany région natsinanana satria maro lambo hiaraka amin'ny amoromani dia misavoritaka zany zay zavatra zay a analizena zany alohan'ny ananganana etat fa tsy zay ihany nefa manangana etat fa mbola eo koa ny population ao anatiny ny population koa zany dia mila fifanekena rehefa manangana nation anankiray satria atao anatin'ny faritany toliary sy fianaratsoa ny be fokoa indrindra ao zany ny sarotra vahana indrindra ny fananganana etat satria rehefa maneno chef de région na tsimo andrefany ianao dia mbola iadivan'ny mahafaly io a sy ny tandroy a mahafaly azafady a sy ny masokory sy ny vezo ary ny tanalàna misy an'io daholo zany ny faritra rehetra raha nendro zao sika gouverneur raha ty fianaratsoa ohatra dia mbola idivany betsy leo tsy misy varatra io tantara misy zany fa azodina fanina noho izany na le population aza zany mbola tsy tafaray akory nefa nangana etatsika tsy resaka miherina skotia zany le etat fédéré unitaire
3: fa na le population anaty le province aza problème. Ni pesa misaraka tsy misy varatra koa mbola mifanolana. Ni pesan'izany fianaka izany mbola miadiny regiona loatra hoe raha lasa ny fianaka ny regiona loatra mangoro chef de région dia mangataka ny pesan'izany io anay izany secrétaire général. Zay izany zavatra misy hiera Madagasikara io. Raha makany androy ianao a ka lasa nambovombe chef de région androy a dia miteny belosy tsy ombe hoe tsy mety fa mba havita aminay koa ny chef de région. Misy problème na population zany ao. Ao anatin'ny toliara misy vezo, misy sakalava mena be, misy tanalana, misy masokoro, misy atandroy, misy atanosy, misy bara, misy betsileo ary inona daholo foko misy ao. Mafaly. Reo zany a mbola mila lamina ndray aloha reo raha nangana eta ianao satria ny problème antsika amin'izao zany a mbola tsy tafaray malagasy rehetra ka rehefa manangana filoham-pirenena antsika ka lasa ny nopilatao ny filo dia any koa tia hoy ny prime ministre. Prof zany zay fa mbola tsiray antsika ary raha lasa ny côté ny filoha dia anyeo plateau ny prime ministre iverina zay problème zay
2: maintsy izay
3: ka miverina zay rehefa mbola tsy tapareha ilay malagasy very zay ny anarana teoria miverina zay zany amin'le etat tsirairay a rehefa hozaraintsika etat fédéré io dia lasa amplifie le problème fois six amin'izay fotoan'izay fa telo amin'ny pouvoir politika rehefa manangana etat dia misy ny atao hoe force ny exercice de pouvoir ao anatin'ilay a etat zany hoe tsy maintsy misy olona hitondra zany aho a miexercer an'le pouvoir ao anatin'le etat anankiray rehefa miexercer an'le pouvoir ianao a dia tokony capable ianao satria ny atao hoe pouvoir politika dia c'est la faculté de faire respecter la loi zany hoe ny fahafahan'le fanjakana mampanaja ny lalàna misy ao anatin'le etat fanontaniana mipetraka manana olona ve reo etat rehetrarehetra reo apetraka hampanaja lalàna firy ny administrateur sy vivila ilaina raha ohatra ka mivadika etat daholo ny province enina firy ny administrateur civil amintsika amin'tian'izao eninjato firy ny besoin antsika raha mivadika etat fédéré reo firy ny magistrat ilaina raha mivadika etat fédéré reo firy ny trésorier publique afaka anao perception de recette satria any faritra analianay rehetra any a dia tsy ahitanao a perception mihitsiny any fa mbola tsy manana olona tsika savy alefa le etat dia olona tsy nianatra inspecteur des impôts tsy nianatra impôt mihitsiny a no asaina manao perception de recette ho forcena ohatra zay ve zany le izy ny fonctionnaire zany a raha zaraina dia ny faritra tsy moa no vice fonctionnaire indrindra anatin'izany no faritra androy a telo fotsiny fonctionnaire ao 3 pour 1000 habitants amin'izay fotoan'izay a raha iexercer pouvoir zany reo fonctionnaire reo dia tsy capable reo a hampanaja lalàna dia mivadika etat de fayan io a dia mivadika anarsi io a dia mikisaka le vahoaka ao anatiny manantona an'le fa etat eo akaikiny eo dia miteraka conflit entre etat le izy fantatsika zany a fa raha mahatondra tamin'ny fianaratsoa ohatra mbola miadika ny zafisorotrny antefasy e farany teo ny rabakara sy ny antefasiny ady mbola misy any problème zany tsy mbola nisy filoham-pirenena zany teto nampiray an'ny malagasy hoe nda ho atambatra malagasy zay le anarana teoria zay le formation hoe ahoana ny mampitambatra an'io a dia zay tsika mba afaka mieritreritra hoe manana etat mafy anankiray fa zay ny mahatonga an'io etat io faible ka rehefa gadraina zanaka mibetsileo dia mivoaka ny ray aman-dreny hoe avoainy zanakay rehefa gadrainao ny zanaka mifaritra hafa dia avoainy zanakay a satria mbola samy manany zanany io zany fa mbola tsy nation anankiray tsika daloha tsika nangana nation e fa nation raha tsy tafatsangatsika ko etat no atsangatsika zay zany ny teoria nation avant etat zany hoe misy teoria rana zany eo rehefa manangana zavatra fa tsy hoe ndeo anangana etat fédéré a dia mety io a satria problème côté simerina ny etraretana izahay indray nefa dia manaiky fa tsisy fahefana mihitsy any amin'ny bazy any a satria problème be a raha anao permis zany ianao miainga avy any akazoabo dia makany toliary anao visite ianao miainga avy amin'ny benetra visite teknika dia makany toliary ianao zany hoe tsy misy fahefana mihitsy ny any amin'ny bazy any a dia izay zavatra zay no vahana voalohany zany hoe ataonao a jusi ny proximité de service publique any amin'ny distrika zany ny anayny a noetraretana anaovany amahana olana tsy mijanona province tsy mijanona région ny etat fédéré manko mijanona région province tsy mivazany ny olona satria ny olona avy any bekila mbola hiazakazaka toliary any izy anao permis na etat fédéré azy eo mbola tsy mivaka hoe raha ataona etat régional satria raha ohatra ka région zany a dia avy any betroka ianao raha hiditra mpampianatra dia ary any fort dauphin ianao miazakazaka zany ma mikarakara dossier mbola tsy mivaka koa zany raha etat régional fa izay eto anatin'ny hersiara zany tonga dia militra amin'ilay distrika zany hoe omena ny administration publique ny distrika satria tsika zany a ao anatin'ireo distrika reo a mana administrateur civil ianjato ihany tsika eo efa misy chef distrika daholo reo sabaty amizay fotoana zay a possible any andefasan'ny administration publika any amin'ny distrika de zay no mamahan'le olana rehetrarehetra mamahan'le problema hoe inona ny mba fahefana ety amin'ny faritra fa tsisy fahefana any ka na andokotrano aza de mierany fanjakana fibe centralise daholo ny budget centralise ny pouvoir centralise daholo ny moyen ka na ividy appareil dentaire aza ohatra ny telefony hôpitaly any bekily de ny avy amin'ny bekily asa centralise ny any ministera ny vidy an'leta appareil a de aterina amin'ny bekily fa ibekily tsy mahazo mividy zany problème zany zany mila vahana fa tsy hoe vidin'ny ministera avy any la izy a de tonga any bekily la izy a mitely le médecin inspecteur ao hoe aa tsy ilaina any ity zavatra naterina rety e satria tsisy courant aty aminay zay zany le problème mila vahatsika zay no mahatonga anay hoe manaraka théorie ny fananganana etat fa tsy azo entimpotsika hoe etat fédéresa etat unitaire fa izay ny valiny
0: fa inontsika azy zany de tena hoe mbola lavitra ezaka izay fanovana rafitra zay reto madagasikara manokana andresana mbola tsy volovolon' zay nanomboka akory zany tsika hatramin'izay aloha zany raha fahitana azy amin'izao resany président zao inona ny mety tena hoe laharam-pahamehana amin'izay hoe misy ny fanovana rafim-pianarana rafim-piarahamonina maro isan-karazany izy teo a fa inona ny tena hoe laharam-pahamehana zany aloha amin'izay hoe fanovana rafitra eto madagasikara zay président
3: rehefa manao approche na système satria système le ovaintsika de tsy misy ty lohany na ty farany fa ny problème antsika io a zatra approche analytique de vahantsika point par point le problème io zao problème fahasankarany raha antsika mahita everintsika fa ny chauffeur ihany sy ny mpanao mpitondra tômôbila ihany no mampiasa stationnement fa raha manana vision globale atsika ka mietrehetra fa système io a de aza dino fa ampatelony io ihany mety chauffeur sedy chauffeur ary tompona tômôbila fa ny akamaroany io a panera

0: Moronakona. Misy olona zany a mamely bady aman-janaka amin'ny fivarotana sambosa fotsiny. Ho an'ny voyageur mbola miandriandry ny depara eo. Zay ny fivelomany. Io mpivarotra sambosa io nefa tsy hitafiditra eny Moronakona. Ka rehefa mamaha problème zany a dia mampiasa pro systemika hoe ahoana ny amana ireo problèma rehetra rehetra zay vao mamahany io. Fa ny gasy moa tsy ty teori. Raha miteny zany zay a dia ny ersera be teori be a fa tonga dia action ny ilaina dia ohatrohatra ny reniny izy a rehefa tonga dia atao action. Dia raha niteny zay tamin'izay fotoan'izay hoe tsy mandeha io a dia nomenny olona tsiny a nopain'ny olona rehetra rehetra mihitsy ny hoe tsy io le lalana tokony aleha fa ny malagasy moa zany tsy tian'izay satria le olona tsy niomana ny azy ny tiny tsika nge mbola tsy mifidy mpanao politika zany e nga moa nisy mpanao politika nitondra teto hatramin'izay na ray aza ny mbola tsisy filoham-pirenena mpanao politika zany e tsy niomana tao anatina antoko tsy niomana amina fitaizana itona firenena zany a tsy ny première république tsy mpanao politika deuxième république tsy mpanao politika ny troisième république anakiroa tsisy mpanao politika ny quatrième république anakiroa tsisy mpanao politika amintsika mitean'izao tsy mpanao politika dia manantena ny malagasy a fa ho vavoaka ihany tsika satria rehefa maka chauffeur izy a dia olona mbola tsy niomanao chauffeur mihitsiny a no asain'ny mitondra tomobila dia ataontsika hoana moa zany
1: misy manaitra kely fotsiny izy ity président Lazare Zafirson nisy ny fakakevitra natao teny aveloa mijery tele zay manaka gazety zay nibode ve nareo tsy nanatina teny nareo sa tsy nasaina anareo fa ohatrany tsy nahitanareo fa mahaino an'izany hevitraretrarehetra zany a dia hoe inona moa ny tsy hanoloananareo an'izany amin'izao mpitondra amin'izao mba tsy fanometsiny ndray tsika rehefa voaro ohatra ka diso lalina tsy teny ve nareo tsy voasa ve nareo
0: ianao ve aloha tety foana
1: tety foana tsika
0: dia ahoana tsy afantaranao ny anatitra vaaolana zay tamin'ny 28 octobre 2025
1: sade rehefa vita ny fivy
0: naterinay tany tompoko ny vaaolana fantatry ny vahoaka malagasy ray manontolo a mbola tsy nangataka avo ny filoha mbola tsy nangataka fakakevitra dia efa tany izahay iza zany lasa aloha indrindra
1: alohan'ny fakakevitra
0: zany hoe rehefa mitondra zany aina apreve anao vao maka hevitra zany ianao zany rehefa mitondra tomobila efa mandeha 100 kilometre mihitsy ianao vao manontany hoe aizany lalana tsy mety ake zany e rehefa mitondra tomobila dia alohan'ny départ zay mandeha any io isaky ny ainga dia manontany ny olona hoe hitsofoka amin'ny bekily zay aizany miditra maka amin'ny bekily mbola tsy miainga fa tsy hoe rehefa dépassé lefa le passage zay vao le croisement zay anao vao anontany hoe makany ve ty lalana aty efa naterinay tompoko be dia be no miteny hoe miavinavina ny rcr miseho mahay iny moa zany efa langazin'olona tsy ty fa veriko indray mandeha naterinay tany tamin'ny 28 octobre 2025 ny vaaolana fa mivandrafitra ao anatiny ao ny lalam-pifidianana hoe décentralisé ao ny déclaration ny valim-pifidianana noho izany raha ohatra ka tsy mahay zany mpitondra dia tsy namaky an'io document io izy tsy mila manantona ny avolohany e raha maka hevitra zany d'ailleurs zareo miteny hoe ataovy atsoratra ly izy ino moa zany ilana fanatonana any nyanay fa voatitra tsoratra ly izy a tsy mila manantona any ange zany e document ny vakina mbola izay nefa misy amintsika miteny zao ary azona ihanyko fa tsy iova lalam-pifidianana fa mbola horay volana ihany ny propagandy ary tsy maintsy manofa helicoptera ihany ny kandida ary dia tsy maintsy mihindra mbola ny ivelany ihany dia tsy maintsy izara volan'ny malagasy dia tendray mpanao politika atsoatsy hoe raiso fa volana dala tompo io dia anontaniko voaka malagasy hoe efa misy olona dala manambola angamoa teto ambonin'ny tany dikan'izay tsy volana dala io fa misy kajy eo ambadika io fa raisonay ny dissert raha tianao mbola hitotongana misimisy kokoa ny firenentsika ny valim-pifidianana dia tokony déclarena eo amin'ny distrika misy mpitsara eo amin'ny distrika alaivo any amin'ny fokotany izy androany arivo amin'ny enina tonga amin'ny commune izy raha pitso amin'ny roa ambin'ny folo tonga any amin'ny distrika izy raha afaka pitso amin'ny roa ambin'ny folo voaka valim-pifidianana isaky ny distrika ny fokotany afaka manao vérification eo amin'ny distrika hoe ity marina ny valim-pifidianana tany aminay fa raha mbola terina any amin'ny ACC zany io valim-pifidianana io dia misy antony ao aiza ny anaporofonao a fa lavitondro avy any ejeda ho verifen'ny ACC hoe ay tena lavitondro ny any raha samby avy any jeda mariny ity zavatra ity fa gapa aminany ny ACC samy manana appareil koa ny juriste manomboko izao a fa amantarana ny misy analyse criminel anga ao amin'ny ACC afantarana lavitondro nefa ny kamaroan'ny PV manerana Madagasikara dia mbola lavitondro daholo raha miakatra eo amin'ny distrika io ka eo io no mivoaka dia mazava be fa tsy azo angalarina ny vato fa raha mbola tsy miova zany zay lalàna zay a dia efa miomana zany nyvoaka malagasy fa miova eny tenatenany any a le vato lavitondro ve moa dia tsy hainao mamboatra lavitondro e ka na olona ray fotsiny ary manova ny lavitondro anaty PV zato e moa ny afantarana an'iny lôjika be ngeny zany zavatra zany e Raha tsy afaka ianao zany tsika, aha, de zay lazaina fa be tabataba, zay lazaina fa be menimenina, zay lazaina fa

0: be teoria, ka tsy haiko hoe teoria ve milazanyzany hoe voay aty amin'ny distrika amin'ny valim-pifidianana de valiko farany ianao iandrasamo hoe efa naterinetany tamin'ny 28 octobre 2025 ny dossier NRCR fanovandrafitra, noho izany na mbola tsy nangataka aza ny folo de efa nakany izay.
1: Vaovao vao nivoaka ny omalinyomaly manohy an'izay fifidianana izay ihany, satria nanaitra ny maso no sinisaina nahita hoe ny fampiasana fiara manidina manokana zany zao a dia miankina amin'ny fanomezan-dalana avy any amin'ny présidence, dia efa tonga dia mitodika sahady izany ny saina hoe any amin'ny fifidianana 7:20 ve no kajikajy amin'izay? Manahoany anareo RCR amin'izay fifidianana 7:20 izay?
2: Manohy ny faratiana izay a mahintsy be mihitsy lay izy avy any amin'ny mpiainy radio mpanara bavao. Ifaninana amin'ny fifidianana io ve ny RCR raha ohatra ka azonareo an-tsaina fa manaraka ny règle de jeu anatiny président?
0: Io zany règle de jeu zany efa fantatra nge zavatra iseho e raha ohatra ka ilatsaka amin'ny filoham-pirenena. Ary antony a anankiray koa izay hoe ny filoham-pirenena ve ilatsaka sa tsy ilatsaka le filoham-piarinasa zany io
2: filoham-fanavaozana?
0: Raha ohatra izy ka ilatsaka dia tsy tokony nampiantsy mpanao politika hoe avoay ny hevitrareo. Raha tsy latsaka izy dia neutre izy zany, dia afaka mampiantsy mpanao politika rehetra hoe toty ny hevitrareo anatsarantsika ny firenena. Fa tsy olona ilatsaka ireny manontany namany adversairany hoe eto makaty daholo ny hevitrareo rehetrarehetra ho ampiasaiko fa zay ilatsaka. Verifiantsika eo zany a ny malo netite na ny honnêteté ny mpitondrantsika manomboka eo. Ray aloha zay ilatsaka ve izy a sa tsy ilatsaka? Faharoa, raha ohatra ka andeha ny fifidianana, ny RCR tsy misy patron natoko laza zany tsy patron, fa ny patron ny RCR dia ireo citoyen responsable zay mahatonga ny hoe tambabe ny olom-pirenena na praisiny andraikitra. Samy mandray anjara zany zay io. Eto Fianarantsoa zay tsy miantoka na ariary aza, fa ny RCR Fianarantsoa mampiatrano anay, mampisakafo anay, fa tsy manam-boly izahay a ianaovana zany voyage zany, satria andro fa 15 zao androany a amin'ny voyagenay. Tany Amboasary zay namonon'olona ondry, tany Ampanis zay nomen' olona ondry, tany Tsiombe zay nomen' olona vorotsiloza, tany Fort Dauphin zay nomen' olona sakafo, tao Betroka zay nomen' olona rano sy vola, tany Miandry Vazy zay nomen' olona tsaramaso, tany Ankazonirikotra Amitro zay nomen' olona vary, tany Morombe zay nomen' olona trondro, ny tany rehetra zay nylalovanay, tany Sakara zay nomen' olona rano, ny tany rehetra zay nylalovanay zany a dia le olom-pirenena ny mandray ndraikitra. Reo zany no patron ny RCR. Miteny reo olona reo milatsaka ianao laza dia tsy manatsafidy aho. Miteny reo olona tsy milatsaka ianao laza dia mipetraka mazangamoa maniro filoham-pirenena. Fandraisana andraikitra ngeny ny RCR, noho izany a zay mahatonga anay tsy hoe anampitambovoaka malagasy akory zay raha te latsaka. Raha zay ny règle de jeu ka ekeny RCR ala izy hoe bon efa io ihany règle de jeu, fa andeontsika anao ihany na dia tsy maninona ara fa ho fandraisana anjara dia mirotsaka ny RCR. Raha ohatra moaka izay a vofatotra sady zany fampiasana helikoptera iza raha teo moa ny avy tany helikoptera, fa adin'zareo samy manam-bola iny, fa ampatsivina voaka malagasy ny takalon'ny helikoptera. Ny ofan'ny helikoptera o zy a mampolo ny tapitrisa ao anatin'ny ray volana ianao a manofa helikoptera, satria 120 distrika divisé par 30 jours, 4 distrika par jour zany no ataonao. Zany mahavita distrika roa ianao maraina, roa ariva, 4 miliara zany vola ilainao a raha nofa helikoptera ianao. Dia efa lafitsika io zy a ny iliminita Fort Dauphin, efa lafitsika ny base Toliary, efa lafitsika ny kromita antsaratanàna, efa lafitsika ny petrôle antsimororo, efa lafitsika ny volamena ny betsika, efa lafitsika ny volamena Mananjary, efa lafitsika ny volamena ny Kongo, efa lafitsika ny safira ny Lakaka, efa lafitsika ny rebisina Andilamena, efa lafitsika daholo ny raim-pirenena rehetrarehetra tsy ho tany saiky eto fa tapitra ty fotoana ity raha tany saiko ny voaka malagasy zany. Reny tompoko ny takalin'ny tiserta ny raisitsika, satria rehefa mandrotsaka vola izy ka vola mamaim-poana dia mazava be hoa misy takalo iny any ambadika fa tsisy olona dala manam-bola zany ka hoe volana dala tompo iny. Amin'izay fotoan'izay zany ho avy mpanam-bola hampiasa vola, anondraka vola mivoaka malagasy a dia mampatsiany voaka malagasy fotsiny, fa ny takalony a miandry sisa zany tsika rovinytsika mivoaroka hito. Ny financementtsika, ny budget de l'état tsika tany amin'ny taona 60 a 6100 rery ny vola avy any ivelany, tamin'ny taona 70 a 7100 ny vola avy any ivelany, tamin'ny taona 80 a efa 5100 ny vola avy any ivelany, tamin'ny taona 50 a efa 5100 ny vola avy any ivelany, tamin'ny taona 2000 a 8100 ny vola avy any ivelany, tamin'ny taona 2000 efa 9500 ny vola avy any ivelany. Amintsika miteny zao a 7100 latsaka kely ny vola avy any ivelany miasa ao anatin'ny finance publique, fantanina biotra comme la romiana ta. Misy orinasa io a ny fitopolisanjato vola miasa ho andrakoto anisa zany le orinasa andrakoto io Madagasikara finance publique 70% avy any ivelany any vahiny anisa zany Madagasikara
2: ny verina miteniky tiany ge zany
0: lemasava
2: anapakevitra fédéral aza tsy maintsy miankina amireo
0: ka zay rehefa tsy mandray andraikitra ny citoyen ka zay migasy rehefa tsy mandray andraikitra fa manantena mana milatsaka fotsiny a sy miracle sy olona tsara fanahy fa ny gasy tsy tia moaka paosy tsy tia mietraka mpitondra fa zay napetraky ny olona ny eritreretiny ho baikona de mahazo manao fa malagasy an'izany fampandrosoana zany rehefa tsy andray andraikitra fa tsy hoe fafinaretanao anay nge nakany benenitra iandra samy e tsy fafinaretana nge nakany bekile tsy fafinaretana nge nakany akazo abo e fa mandray andraikitra izahay a de miantso mivoaka malagasy hoe sami mandray andraikitra de azamidy le vatonareo a fa eto tsy mbola misy miteny hoe fidiona zao zay raha teo mbola tsy fantatr hoe ratsaka na tsy fa mba mampatsiaha mivoaka malagasy fotsiny zay hoe le tiserta ny raisinao iny a iny manozona ny taranako ray manontolo ka raha mbola andray tiserta mivoaka malagasy de efa misafidy izany hoe rovinytsika no voaroka eto satria ny droit international ake zao mba hofoe daholo e maka ny io Donald Trump mietretra haka ny Groenland io Russie maka ny Ukraine ara-tapa-kevitra tampoka moa zany ny sinoa haka ny Madagasikara zareo hoe milliard 400 tsika 30 million fotsiny tsika mbola miady koa le 30 million mbola misy hoe mierina sy côté betsilesy ambany andro fotsy sy mainty avyrazana sivarazana andrina sy andevo mbola zany ny problème tsika eto tsika efa 30 million zareo hoe milliard 400 andeo hoe 200 million fotsiny elefany ity izy sady manana basy mahay kongo fo mety andresy fiatsika rizy mianada
2: matysika
0: ka rehefa tsy andray an-tanana antsika an'le Madagasikara de eto sika zany zay ny sorana be dia be ny arsera manerana zao tontolo zao satria raha tanteraka ity voyage ity satria fianaratsy mamarana azy enimpolo andro le voyage isaorana le ekipa nanao terrain a folo mianada izay niaraka no fandimy misolosolo teny ny ekipa fa tena fiafina tsy nisy ohatran'izany nandalovanay tany fa vita ihany mola izy isaorana ny ekipa manerana Madagasikara nanao tsipaipaika ny antoka ny voyazinay ampanina zay tany anyelanelany tsivory sy betroka anaratanana teo hoe mbala tany teny hoe potiky roloman io fa ny rcr manampy hoe ahoana ny récupérena andriny ekipa rena de mihetsika daholo ny ekipa rehetra hatrany ivelany eran'izao tontolo zao satria efa misy pays dimy amin'ny telopolo a misy ny rcr maneran'izao tontolo zao a de zay nano tananay hoe nareo mpanao gazetika eo anatin'ny citoyen responsable fandraisana andraikitra zany dadiavinay hoe mivoy an'izay hevitra zay fa zay nge ao anatin'la sambo koa e raha rendrika lay sambo de miara-maty eto sika de miomana fotsiny zany tsika roviana ny taranakitsika no voaroka eto rehefa tsy andray andraikitra isika de misafidy ianao na isan'le anavitra na isan'le hoavotana zay fotsiny nge le soa e na isan'le hoavotana ianao na isan'le anavitra raha tafavoaka moaolo izy a de miaraka avitra tsika tsy tafavoakana moaolo izy a de miaraka amilentika tsika fa Madagasikara tsy an'ny lazaraza version tsy an'ny ersera fa ny malagasy rehetra
1: miresaka an'izay hoe fandraisana andraikitry ny olom-pirenena izay sika mbola ataontsika hoe mbotriny hoe pessimiste be amoa zany miteny an'le hoe lavitrezaka e fa somary mbola azo lasaina hoe lavitrezaka ihany zay fanovana toetsaina ho antsika malagasy zay a nyteny mihitsy ianao moa teo hoe anjarantsika ny manapa-kevitra ahoana ny afahatsika ahoana ihany koa no paikadiny rcr amin'izay hoe fanovana ny vahoaka olom-pirenena zay ho tena tompona andraikitra amin'ny fiainam-pirenena misy azy
0: zay nanaovanay politika zare parti politika ianao zany de afaka maka fahefana anova le fiarahamonina amin'ny alalan'ny fanabeazana zay nanaovanay politika fa raha tsy manao parti politika zay de tsy afaka maka fahefana de tsy afaka mikitika le fanabeazana satria le raha fampanabeazana io maty io tsy ampianarana an-dakilasy io zahay a io a kolotsaina malagasy io tsy misy olona ny malala ny avintanara fianaratsy io zany raha nytanina ny mpianatra zany tsy fantany tsy ampianarina anazy akory zany ary tsy hainy akory mitrandraka ny arena eto makeo ambala vao anao divay ny fiveloman'ny olona misy divay be dehibe eo fa nga misy ekolina mampianatra divay io nga misy ekolina mampianatra lambalandy io makany sava ianao nga misy ekolina mampianatra vaniany makany ny alanjorofo nga misy ekolina mampianatra zerofla tsy mampianatra zany tsika io a de potika lay a fiarahamonina vokatr'izay na zany natsy zany any manova firenena tsy vita ray andro manangana trano firy andro manangana ataontsika hoe fiangonana mety firo andro fa manangana firenena koa firy andro enina ambe folo taona ange zao zay a no ny ady an'izany fanovandrafitra zany e mandeha lanka fito amby roapolo taona tany am-ponjy raha maikamaika zany izy
3: amin'ny sivy ora eto amin'ny Sofia Radio.
0: mpiranongana moa zao tsika de manongana tsika de rety milentika de manongana de milentika de avy andray tsika hoe dondre anongana de amizay hitafavoaka fa nga zany formule mahomby misy teoriana fa namanova zavatra fa tsy hoe a mila action io a de tonga de mila manongana tsika de anakaizytsika zao rehefa nanongana ny tsaratso ny tsara kokoa ve ny vavy ele delestazy ny vavy ele tsy fisiana jiro ny vavy ele tsy fisiana rano ny vavy ele problema mpiarahamonina ray manontolo ny ova ve ny raha mpanabiazana ny ova ve ny raha mpitsarana tsy zavatra ny ova ge teo e zavatra rahantsika mahita zany noho izany a tsy any am'le olona atsika zay tsy amiatsiny fitondrana am'izao fotoana zao a ny anomezana atsina anazy fotsiny de hoe raha mba nanovanafitra matsizy de tafavoaka ihany manaraka teori fotsiny ge de zay e zay ny ilana olona ny anatra noho izany a tsy vita moramora le izy fa tambabe ny olom-pirenena zay no mahatonga le anarana hoe nitambatra tsika rehetrarehetra ny akanga maro tsy vakinambo ny mitabe tsy lany mamba ny firaizakina no hery de mitatra tsikelikely eoa ka na afaka dimampolo taona ary moa i maninina fa itsika nge mizaka n'izao pirenena zaony olombelona amintsika amin'teny zao e tany mila 948 a no ny adivany droit universel droit de l'homme tam'izany andro zany déclaration universel an'izany aty aorina amin'ny taonanjato fafiry tsika aty a empolo taona fitopolo taona aty aorina zay vao manomboka migokan'izany hoe zaony olombelona izany fa ny olona ny ady an'izany ange tsy migokan'izany e raha miady zany zay zao a de ho an'nytaranaka sava ho an'nytaranaka ny anaovana an'le izy fa mampiavaka atsika ami'ny biby ozy a ny fitsinjovana taranaka fa tsisy omby asa saina ami'y zafikeliny e fa ny olombelona ihany no afaka miasa saina ami'y zafikeliny de tsisy omby asa saina fiarahamonina zany ka raha misy cyclone any tamatafy de asa saina ny omba fianaratsy hoe malahelo zay aty tsisy omby anao an'izany fa ny olombelona no afaka manao an'izay hoe voan'ny cyclone ny tamatavy de marary ny aty fianaratsy hoe vomafy zareo tamatavy ihany a dao mba anao tsy paipaika atsika anampihinan'zareo any zay mampiavaka atsika ami'ny biby a zay fitsinj ana fiarahamonina sy fitsinjovana taranaka izay a de zay no mahatonga anay manao an'le izy a fa raha tsy tratranay le izy a misy tanora be dehibe ao manao an'le izy a ny fandriana moa zany a de isika rehetra miara-mahita ny vokatra hoe ifoanyova marina ny rafitra
4: avy ty amiko farany ny rcr misy lazaraza version firy de tena hoe mitovy amin'izao idéologie sy filozofia hoentinao zao ve ireo raha ohatra ka nanapa-kevitra ny olona hoe tsy hainao no alatsaka fa olo lafy andray o anatin'ny atoko a mi te metraka zany misy lazaraza fiasan voate firy am'zato ambe rivo ao anatin'le
0: anasananao mihitsy
4: teo hoe solidaire be anareo miara-mifanampy sisisa sa ianao rery ve manana an'izao mentalité zao président
0: anasana anao mihitsy anaraka le formation de formateur
4: ho avy aka
0: am'zoma
4: ho avy a
0: zoma maraina ariva sabosy tontolo lahady tontolo formation de formateur rcr satria ny raha vao tsy manaraka le formation zoma maraina zany de tsy afaka manaraka le formation de formateur ny dikan'iny de hoe tsy laza rery no afaka mitondra ny ty hevitra aty fa misy formation de formateur aho a de misy participation rehetra aho a ary ren'olona formateur rena no manaparitaka an'le hevitra rehefa aveo a angatahanay ny tanora surtout mpianatra université a ho anareo ge ty madagasikara aty fa ny anay a efa namanytapitra efa dimampolo taona zao a fa misasaka efa tsy matra tsy ampiatsasany tsony ary zany no iainana kelikely eo a efa anahirana indray mieritreritra an'izany fa ho anareo ny anaovana anty zavatra ity a fa tsy ho anay zay mitolona zao fa raha ohatra moa la izy ka tratra am'izao andronay zao a de mba milamina zay an'izay fa raha tsy tratranay la izy a de toy izy anareo la izy a tokava manaraka formation zoma maraina sy ny sabotsy tontolo sy ny alady tontolo
1: iverenantsika amin'izay fandaharam-potoana eto fianaratsoa zay misy ny conférence izay taterahana rapitso ao atsian'olondroa izavy zany ny tena asaina amin'io satria raha araka izao famelabelara-kevitra ataontsika eto amin'ny radio zao aloha de hoe masana ny be sy ny maro mihitsy a izany famelabelara-kevitra izay hoentin'ny rcr makasika ny fanovandrafitra eto madagasikara izany a manao ana ihany koa ny programma antsika inona ny tena ampiavaka an'ity satria efa fandroany zao ny rcr no nandalo teto fianaratsoa tompoko
0: le conférence voasambany satria
1: debatfandroana
0: fa ny formation no efa fandroana na fanotelo akory aza zao eto fianaratso zany hoe le formation zany a hitarinay foana le izy a mba araka le teneny andrasamy teo hoe misy releve ny rina any satria ny rcr o zay a tsisy patron antoko fa tena citoyen responsable daholony aho ary ny conférence indray a de resana an'le hoe inona le système politika eritreretinay avyeny rcr zany ny ao anatin'ny conférence fa teoria ny ao anatin'ny formation zay mahasamy hafa azy satria le teoria zany tsy any rcr fa teoria général na système ino no ampitaina hoe raha novarafitra de reto ny étape lalovana iny aho hoan'ny parti politika rehetra tsy maninona na anatrika eo zany izy a parti politika tsisy olana afaka mianatra manao varafitra izy soa de mba izy lasa filoham-pirenena any aoriana any fa ao anatin'ilay conférence kosa dia vinersera satria tsy fanontaniana zany fa tsy formation zany fa hoe inona ny sistema politika eritreretinay a ho apetraka raha izahay no mitondra de azavainay io a de afaka mamaly an'iny olo hoe tsy mety aminazy io na mety aminazy a adhevitra mola izy ny fandriana de hoe misokatra ny fiarahamonina malagasy rehefa manao politika fa tsy hoe rehefa politika de tsy azo atao ary na tsy azo atao ary fa zany navoatsika io de tsy afaka iny hevitra mihitsiny a iny rehetrarehetra rehefa manao politika fa rehefa politika de ratsy ary mampalahelo amin'izao aza ny any amin'ny oniversité sasany de tsy mahazo miditra any mihitsy ianao a fa politika ony io fa ihona zany dikan'le terme univers cité tsy fantatrsika kory zany dikan'le izy a université zany a mazava be a fa misokatra amin'ny connaissance rehetra ianao de ianao no mandinika de mamisy hoe a taiza de misy ny antitaiza de ianao no mamoaka ny syntezinao rehefa av eo fa tsy hoe tonga de avy any ianao de hoe antitaiza fotsiny zao nefa le taiza ary mbola tsy hitanao akory a hoe mamelabelatra hevitra io le olona zany zany amin'ny fitondrany rcr any rina any de any amin'ny oniversité mihitsy anao fa debat politika mafana indrindra hoe alefaso eo de hitan'ny mpianatra de aleo le mpianatra hianatra miariary eo am'izay fotoana zay a ny mpanao politika tsy nianatra ny mpanao politika tsy niomana de mba fantatra mba olona hitondra firenena niomana am'izay a no azotsika fa tsy hoe tambitambika entin'ny vitana sianjara de lasa filoam-pirenena mivoaka malagasy ray a amandraharaha teo a hatram'izay mbola tsy nifidy olona niomana zany araka ny teneniko teo noho izany a mila fiomanana le izy a mivoaka malagasy mampianajanaka surtout fianaratsio fa fianaratsio va hoe fidy olona nianatra zany hoe le ray aman-dreny mihitsy no mamisavy le taranaka ho entin'le olona tsy nianatra jereny résultat ny élection tsika fa eto tsika ny mampianajanaka be indrindra fa rehefa mifidy eto de le olona tsy nianatra ny tiany itondra le zaza nianatra de teneniko le zaza sy ny tanora hoe raha ifidy olona tsy nianatra ray aman-dreninareo ajano ny fianaranao satria efa miomana ianao zany ho mpiasa le tsy nianatra
5: hoentin'olona
0: tsy nianatra noho izany mila mifidy olona nianatra amin'izay zany a satria mila ny tany nandalovana ainga andra samy tena bizara be tsy tononketo ny toerana fa misy olo hoelatsaka be ny tanàna any a fa any amin'ny délégué zy ny manontany hoe misy olo délégué a mila acte de décès olo milatsaka be ny tanàna
5: tsy mahay mamaky teny somanohatra
0: tsy fantany avy ny acte de décès a nefa izy mieritreritra hilatsaka be ny tanàna izy nefa ny amoaka acte de décès rehefa av eo tsisy critère zany fidy be ny tanàna eto Madagasikara akoatra ny vola tsisy critère ny fidy député akoatra ny vola izaha moa nylatsaka filoam-pirenena de tsisy visite médicale izahay fa de vola ihany de efa naloa vola zay tamin'ny 2013 de afaka nylatsaka zany hoe na adala aza za de afaka milatsaka filoam-pirenena malagasy fa tsisy visite médicale eto Madagasikara zay le rafitra tiana ovaina hoe dao menasehatra le olona nianatra nianatra le zavatra mihitsy ny fa tsy hoe apetrapetraka fotsiny io fa na manao mécanika tômôbila mila fianarana zany ka rehefa miteny mécanicien hoe aiko ny tômôbilinao monsieur laza de tsy mizesta le mécanicien am'izay fa rehefa izahay nianatra no miteny ainay no mitondra firenena de io izy mivoaka malagasy hoe mizesta nareo zay le mantonga le voaka malagasy tsy mahazaka le famarinana de ahitsinay le resaka
1: eny ary manavitra ny fotoana sika fa lavalava zay resaka zay nefa mbola betsaka ihany koa no tokony resahana de hifanome fotoana angamisika ary amin'ny espace iandry tsy an'olondroa ho an'ny rapiso zay a sao de misy ny fanentanana président makasika an'izay a fotoana iarahana amin'ny rcr rapiso zay
0: rapiso amroa ao amin'ny espace iandry tsy an'olondroa quel système politique pour madagasikara de zoma amisivy maraina comment intervenir dans un système complexe soma amin'ny sivy maraina io aorianan'izay a formation de formateur ho andreo a membre ny rcr ny manaraka an'izay de anentanana boaka amin'ny fianaratsotsy akanavaka isaorana be dehibe anareo mianadana ndray teto a mankasitraka tamin'ny fandraisana ny radio mampita ihany koa isaorana be dehibe mipiaino a ialana tsindra ohatra ka mafanafana ny adhevitra satria firenena ny resaka sanatri sanatri lavo amin'ity indray mitoraka ity indray tsika de miverina ohatra le tamin'ny fanagasiana indray tsika io a de mienjera indray satria tamin'izany fanagasiana ny takiana traduction malagasy ny nataotsika raha tokony programma zany ny ainga fiarahamonina malagasy ny natao hoe fiarahamonina malagasy ampianarina ny akizy ohatra ny manamboatra tsy ohatra zay nety hoe fanagasiana zatra nataotsika na disika tamin'nyteny gasy fotsiny lay a le programma de ny ampolina natao hoe takamoa de verna vivani vazan program. Zay le fandrika zany ao anatin'ny fiovana ohatran'izao de manao iezaka izay mba fiovandre hoe hanova rafitra hoana de andao ampifidianana voka malagasy hoe eta fidiresa eta unitaire nefa voka malagasy T3 de le T3 zany nanao analyse de texte hoe izy ary ny tsara amireto eta unitaire sy eta fidire reto
2: atao 27 de boka
0: atao 27 de boka io a de zay ny afarany io zany zany mila fitandremana zany fa tsy azo atao zany élection constitutionnelle zany a ho ana olona tsy nianatra marina zany a 85% malagasy a ambany niveau primaire mankasitraka anareo mianada anaovana mandra-piona ao manaraka indray a veloma tompoko
1: veloma tompoko
6: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
7: Sofia Radio, la publicité.
8: Inter Center en Pazambaza, en Pitani Station Galana, des Manambocha clé télécommande en application commande voiture. Wano Manana Fiat, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fas Manayan Kuni télécommande en Fiarano, des Manantunani Inter Center en Pazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pincha Siavulin, Tuni X-Horsky, Horsky Tool, Sensis, Inter Center en Pazambaza, Manbe Fafampu en Ouachan.
9: Bonne soirée.
10: Émission Nostalgie sur la Centro FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la Centro FM.

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.

Balotany fiarabana tompoko fa le tafiaraka aminao indray ho anao manaraka ny onjam-posy ny fetarafitra Sofia mandritra ny ora rehetra moza ny kasitrana safidinao amin'ny safidiny onjam-posy ny fetarafitra ny tehany koa amin'izao alina izao a kasitrana ny mpiaino rehetra rehetra nisanisa naisanaisa isaorina ihany koa ro mpanentana namana izay efa nifandimbina nentana teto andritra ny tontolo andro hatramin'ny alina takisandray no manohy anazy izao a ho ny fiarahantsika amin'izao alina izao a misaotra ny rehetrarehetra izay efa tafiaraka aminay ny mandatra mosika milama amin'ny SMS ao a orosy any koa no hevitra ifampisarantsika amin'ity alina ity nazana tsy izany a tsy hai ny saotra ny ray hombony ao na mety ombonandro ny aro antsika nandritra n'iny tontolo andro iny ka tratran'izao a alina izao indray mosika fidirana anankiray no isantarantsika amin'ny fiarahna ary a ataoko patanina avokoa ny tafiaraka aminay rehetrarehetra misy ny efa miandro miandro toromaso sady mankafiny onjam-posin'ny fetalavitra misy no hoe anatin'ny asa tanteraka mihitsy amin'ity alina ity a tafiaraka aminay satarina amin'ny mozika fiderana ny fiarahna ary a irany enika afa kely no aisantarantsika anazy dia rosony loha hevitra ifampizarana amin'ity alina tya rehefa avy eo ary

Yeny ary ny loevitra ifampizarana ha motivation etrena ity ala ity a andrasana ny maraina vaovao kafizantsika ny tontolo andro andrapitso maraina omena motivation no ity ala ity hoe ny tsy fahombiazana tsy natao hoe ampiemitra izy ireny fa atao andraisana lesina ihany koa etrena ny hoavy izany hoe raha toka ny zavatra nataonao tsy nahomby ianao a solafaka ianao a voasetra ny olana maro isan-karazany ianao a tsy natao akivina ampiemitra izy ireny a fa natao andraisana lesina lavo anao a dia tokony hiarina ny zavatra tsy hainao tsy voafehinao a tafitony ianao a dia inona ny atao mitsangana ianao a miarina dia lasa indray ny tsy fahombiazana dia tsy tokony atao akivy tokony tsy atao ampiemitra fa ndao andraisana lesina isorana mitsara kokoa mba tsy iverina amin'ny tanina lavo anao ianao a mba tsy ho tafitona ntsony raha pitso afaka pitso amin'ny zavatra zay ataonao moral ifampizarana zany a torohevitra ifampizarana ihany koa horesantsika anaty minitra vitsy rehefa avy eo fandao aloha kafe mozika anakiray iarana amin'ny popy a sedra ny tsy fahombiazana di tsy tokony atao akivy tsy tokony atao ampiemitra fa natao andraisana lesina anarina ke zany ianao a voadony ianao solafaka ianao a avy eo a tsy mamery nytsony zany hoe hitanao am'izay ny lalana tsara tokony izoranao hitanao am'izay hoe ay ity zany mety ty ny tsy mety a andraisantsika lesina izy ireny am'izay zavatra ataotsika ninoninona oresana vetivety avy eo fandoro asitsika mozika anakiray a de avy teo resako a avy eo a amaky ny afatra nyreo amin'ny sms ao a afaka maneho hevitra ihany koa nareo

Ny larina de ny 34 10 565 73, ny laratsika iasya 034 10 565 73, ny airtel 033 13 861 70, 33 13 861 70, ny aronzo ndray de ny 030 03 987 61 30 03 987 61, zany hoe afaka maneho hevitra roa ny asamainsao a no mandahatra mozika milamindama ihany koa na mozika fahiny zany na mozika malagasy a zay metimety aminao e. Tsy tokony atao ampiemitra ny fahombiazana, tokony tsy atao akivy ianao a, fa ndao andraisantsika lesona izy ireny a mba hiarenantsika, mba io vahantsika ihany koa andehanantsika amin'ny lalana tsara masoantsika. Motivation fampizarana amin'ity alina ity a, etrehantsika ny alina sy ny rapitso.

Dawari, resatsika anatiny minitra vitsy fetifety fotsiny a, de avy eo vakina ny afatra amin'ny SMS ao anareo mangataka mozika, ty kafe mozika satria alina ny andro marina zany, mila mankafe mozika isika, de miandry torimaso a, fa andao hitondra lohevitra anankiray moa zany efa nareo teo aho resatesana anaty minitra vitsy a, mba ho motivation tsika amin'ity alina ity mba hankafizantsika ny alina, mety antsika ny maraina vaovao a, satria mety misy olona ny kivy a, sorena na alahelo a, noho ny fiainany noho ny zavatra atrehantsika, indraindray tsika mangataka amin'ny raha eo ambony ao hoe Andriamanitra sao Jesosy ao, nefa misy fotoana le izy tsy tanteraka toetsina na maly vavaka anao izy a, fa solafaka anao, tsy mahomby anao indraindray amin'ny asa ny projet anao, mitetika asanao moa zany amin'ny nofinofinao, amin'ny fianarana, ny tanjona zay mba fa nikendrenao a, misy fotoana solafaka tsy tonga amin'ny tanjona fa eny anelanelany eny ianao a, de tratrany sedra maro isan-karazany angambany a, tsy misy olona hoe anao zavatra anankiray a, de hoe tsy ahomby zany ny tanjona hoe ny resultana ny vokatran-drasana, fa ny tenan-drasana de hoe mba hahomby any amin'ny farany na eny anelanelany eny, de efa mitady ianao hoe miandry fahombiazana hoe aiza reny mba vokatry, aiza reny mba tambiny amin'ny asa zay ataonao, aiza reny ohatra hoe ny varotra anao androany de tokony hoe mba nahalafo zany, fa tsy hoe de tena hoe hivarotra fa tsy anatena hoe halafo zany, tokony hoe mahalafo ianao, tokony hoe raha nitady volanao de mahazo vola, ny anatra anao de tokony hoe mba hainy zavatra ny anaranao azo fahalalana, ny asa ianao de ohatrany hoe mba isy vokany ny asa ataonao iny, fa tsy hoe tsy ahomby ianao a hoe tena hoe tsy ody vetiny, tokony hoe mody vetiny foana ny rano natsakainy. Izay no resantsika hitondrana torohevitra moralina kely a, motivation hiatrehany rehetra ny fiainana nyty alina ty andrasana andrapitso maraina, satria sa miafa mihitsy ny olana sedrainy rehetrarehetra ny zavatra mahazony tsirairay isam-batan'olona, na ho any olontsotra io na ny atao hoe olona ataontsika hoe mety hoe fa manana ny lazany, fantatry ny mpiaramonina, ny tanàna, ny firenena, zany hoe na ho any olombony zany io na ho any vahoaka madinika, samy manana ny zavatra atao hoe lalovany a sedraina amin'ny fiainana, mety mahomby mety tsy mahomby a, solafaka na koa hoe tsy solafaka, indraindray rehefa solafaka ianao tsy mahomby ianao de kivy, ahoana moa ny tsy ho kivy, satria mety hoe lany fotoana ianao, lany voly ianao, disy fanantenany ianao, ina ihany koa ny tebiteby, indraindray ianao miditra risika mihitsiny, miditra anatina atao hoe risika zany hoe ino satsika anazy teny hoe zavatra saropady noho ny fitadiavana, nefa avy eo a tsy namokatra, tsisy tambiny, tena hoe tsy notivety ny raha natsakainy, de tondra torohevitra masoanao taksa hoe raha toka solafaka ianao a, aza kivy, marina kivy ianao, tena marina zany fa hoe aza miemitra mitsangana de mandehana, fa mety mbola ombadika ao le anjaranao, miandry ianao a, raha fa tonga ny ampitso maraina alaka misy maraina de mety any amin'izay le valiny, mety tanteraka nofinofy, misy fanantenana kely any rapitso afaka pitso, miasa foana, mianara foana, mizaha foana, mitsangana raha sendra tafotony ianao solafaka ianao a, satria ny fiainana nge ohatra zany koa e, misy fotoana ianao anarana kely, mety misy zavatra nataonao tao a, de tsy amin'ny lalana tokony izy no nandehananao, nitondranao anazy, mety disina tsy nety ny formule nampiasainao, de mazava ho azy fa nidofitra ianao indraindray, diso ianao indraindray, tsy mahazo vokatra ianao indraindray, satria disy ny formule nampiasainao, nitetika ady na nipaika ady nampiasainao, mety nisy tsy nety a, ka miteraka olana amin'ny asanao, ny fianarana, tokony mezaka zany ianao a, manarina ny tsy mety, fa tsy hoe tena ilavolefina iverin'ny dalana, mitsangany de mandehana. Amin'ny lafiny zavatra maro mihitsy ny tondratsika anazy a, de samy mamisavisa mahatsapa ny zavatra mety hoe nasirafaka anazy a, na kivy anazy tao anatiny tsy fahombiazana amin'ny zavatra anankiray a, de anao mahatsapa hoe ny anahy aloha zavatra ohatr'izao anisan'ny tena hoe na kivy anahy tsy nahomby a, ndraindray kivy fa aza amin'ny lavolefiny,
tuis fone mbola misy rapitso any iny ianao lavo a ianao solafaka ianao le natsapa fa diso iny a mafantatra ny marina amin'izay rehefa avy eo zany hoe hitanao amin'izay hoe ay tena tsy naomby a tsy nety le zavatra nataoko a dikan'izay fantatra ao amin'izay zany hoe izao kay no mety izao ny fanao izao ny tokony atao fa le teo tsy mety a tsy fanao a tsy tokony atao indraindray a mety hoe mampidoza mampitepitepy tsy anao rery a fa na ianao ny fianakavianao manodidinanao indraindray a lasa mety hitikizo a na risika be amin'ny zavatra ataonao a tsy ny eritreretinao tsy ny rinao nefa le izy aona moa ny idiranao anatina zavatra hoe fantatrao fa mpidosa de mbola ao ataonao fa nandeha ianao a fa diso ny paikadinao ny eritreritranao nefa ianao nandeha de solafaka ianao a mety nidofotra teny amin'ny tolana mihitsiny rehefa avy eo anao tonga saina hoe ay tsinika iny lalana indraindray koa izy a tsy avy aminao fa mety hoe torohevitra avy amin'ny hafa mety hoe nisy namana nitarika de tany no nampidovotra anao a tady iverin-dalana anao kivy tanteraka mihitsy malahelo a na nivoaka ny trano na efa nerasera amin'olona indraindray mety ho menatra ianao noho ny zavatra anankiraiky ny azo atao zany a de le zava-dehibe le fahatsapahana hoe diso ianao manaiky ianao hoe diso a de aza mamerina intsony raha nisy zavatra tsy nety nataonao a hitanao hoe diso ianao solafaka ianao de aza mamerina intsony satria mety sanatriny zany akarary anao hitarika zava-doza ho anao sy manodidina anao fa hitanao hoe teo ianao ny dofitra teto ny lalana tsy izy a hitanao amin'izay hoe irika izany noho izany eto zany tsy azo andehanana ity tsy tokony averina intsony a le ity zavatra natorin'olona atika zany tena ino moa ny fitenenana azy iny hoe torovohiny zany hoe zavatra tsy izy kay de anao voafitaka tsy voatery hoe avy aminao le izy fa mety hoe avy amin'ny manodidina mantsy a avy amin'olo akaiky indraindray tena hoe olo atokisana mihitsy a misy ny mamadika misy ny tena tsy napoizinao fa namanakaiky mpiara-miasa mpiray fodirindrina mpifaniraserana eny amin'ny fiarahamonina eny mpiara-mivarotra tsy haiko maro samihafa ny zavatra indray tsy apoizitsika mihitsy hoe de ianina de navita namitsaka na nao azaozaona tena kivy a leo a tsy mahavita intsony a nefa izy amin'iny a mety falo ny fahavoazanao fa ianao ino any tokony ataonao tamin'iny ianao ny vo fa manaraka ianao tsy voatsony a dikan'izay efa hainao zany lesina hainao le formule de mandehana foana manaova foana miza foana dia aomby ianao voavaha amin'izay ny olana afaka pitso afaka volana vitsivitsy afaka ataona vitsy a tsy iverina amin'ny efa nana fotoana anao tsony ianao mety hoe anatin'ny asa hafa mihitsy ianao anatin'ny fianarana hafa naiza naiza misy ianao na ambany vohitra any ianao na any ambala misy zavatra indraindray a mana fotoana anao makivy ianao te iverin-dalana mihitsy ianao tena hoe leo tanteraka tsy te hiasa saina zavatra maro mihitsy nefa tsy azo atao zany aona moa ianao no tsy asa saina aona ianao no ilazantsika anazy aona ianao no tsy voasetra koa ndraindray misy fotoana koa ny atao hoe setra fitsapana fa iny a andraisana lesona mba ho amin'ny ho avy mba ho amin'ny rapitso a mba ho an'ny fahalalanao a zay efa nananao ao a de miampy iny hoe han zavatra ohatra zao efa nandonana efa nanafaiana dikan'izay a mahay anao manomboka eo a de miroso amin'izay afaka ataonao a lesina iny amin'ny manodidina anao mba hananarana olona antsena ny manodidina anao a fa tsy sanatriny zany hoe a misy olona andeha amin'ny lalana efa navoanao iny de hojerenao fotsiny koa hoe aleo mba hidona any fa lesina fahalalanao anao iny a de mba antsena ny hafa satria ndraindray izy ireny a mampidoza ndraindray makivy tanteraka hoe a tena kamra ngany asa tsy teanao intsony ka mianatra tsy teanao aza ntsony fa nisy zavatra tsy hainao tao a nisy zavatra tsy voafehinao tao fa ny atao mianatra miezaka de voafehinao zay izy a amin'ny fotoana hafa makasitraka motivation iny a torohevitra kely indraindray misy zavatra setraintsika ny fiaina andavanandro tsy voafehy tsy fantatra de lesinao anao zany a zavatra nasolafaka anao iny mba tsy averina ntsony tombony ho anao iny ka ndao iezaka foany ndao andeha foana makasitraka zay ny azokondry sara manodidina aniny a de vakiko ny asamasinareo aorianany ty mozika anankiray ity a de alahatra ihany koa ny mozika avena aminareo e

Nandray nihira anareo sasany tena hoe tadiaviko a ohatra fotsiny an'le army teo tena tsy hitako hoe aiza re jereko ohatra amin'ny facebook ihany a amin'ny youtube sy ny sisa any facebook ihany ohatra matasana anakiray a fa tsy le titre nangatahnareo afaka mafisina kely ny smsara ohatra hoe matianao rosy mihitsy le mozika ny army tsy ato aloha e 38 tamin'ny afara zany hoe fa tadiaviko mihitsy a fa tena tsy mahita ia 38 mifara 79 bonsoir taxa no raha avy ty atara ihany a mba mangatsakirany meke bolton le hoe to love somebody de apiana westlife botfall tonaike de botfall tonaike de apiana ye fanalatra teo hoe aiza le akamatsika iny any any izy iny any izy iny any de merci tafitany afatra misy mosika maromaro ato alahatra ny asasany eo mbola tsy nandehany koa fa efa milahatra eo fa ho alefantsika avy eo a ho alefa le michael bolton to love somebody westlife efa misy studio eglisiasy ao misy miremati le bts le anakiray fanavin'le spenday efa milahatra eo ihany koa maromaro ny smsnareo ato misy makasika an'lo hevitra de hofakitsika ndray 38 tamin'ny farasazy koko namana taxa mamosoa avy atiaky jana ihany mba mangatikirany sika izy le hoe itety fotoana iny a atohitra ho an'ny malala no tsy izy a de merci rarosoanao sy ny malalanao a amin'izao a alina izao efa teo izy fa miverina kely a bonsoir ay zaho mihitsy vaovavako moa zany fa nanapy mozika manapy mozika foana ianao de lasa ny emitra ry afarandray ny smsnao zao voatazaka 38.38 bonsoir taxa félistine avy ty saka ihany a vaovao maresaka e mahafinaritra ny fm 103 fm tsy izy a mahafinaritra ny fm 103 de merci niary ny tena hoe ny anary a raha tsy nahomby ny zavatra nataoko de tsy kivy zany aho a fa miezaka foana raha rehefa ela io tsy izy a tsy maintsy tafariny ary arahana vavaka de milamima de mbala tsao le irany mbala tsao re ngatakisa le irany rosyny paradisa iny atotra ho anazy any de merci 103 fm rehefa tsy mahombo tsyizy anazy zavatra ataony de tsy kivy zany izy fa mizaka ary rehefa ela ny ela de tsy maintsy tafariny hoe avy eo arahana vavaka ihany koa maro zay akinina mba avaka ihany koa zavatra atao a marina fa misy fotoana hoe anao kivy any aiza moa ny tsy ho kivy anao ve tsy naomby fa misaka ianao miarina de milaminy io hoe sady entina mbavaka ampilany adily zao taksa le jalipitia iny a de raha mba mety hotsy izy a atotra ho anazy any a sy ny mpiainy fm 103 rehetrarehetra de félistine ihany merci taksa makasitraky makasitraka anareo ihany koa avy amin'ny 38 mifaradisy a koko etv efa teo izy a ny avy any ambotiarana mamangatakirany ritsoka dao ary aroso ny mozika avy eo tokony efa nandeha mihitsy fa lasa nisy smsy fanapiny de lasa ny emitra ry amin'ny faraparanday rosotsika avy eo mihitsy a koko sofy a raha sendra kasolafaka ianao a de eritrereto hoe sedra sy fitsapahana mianjady aminao iny ka tsy natao akifa mandaly fotsiny ihany zay sedra sy fitsapahana mianjady aminao iny o tsy nitipianao tsika anakiray ty avy amin'ny 38 amin'ny fara 53 ka tokony tsy atao akivy ianao zany le sedra sy fitsapahana fa mandalo fotsiny ihany io androany ihany io tamin'iny fotoana iny ihany ianao solafako fa tsy de hoe sanandro ianao mandalo amin'io lalana io de enjereo foana efa ainao fa mampienjereo malamy eo de hitanao hoe ary indray ny andehanany miovalanana hafandray ohatra kely fotsiny iny de mbala tsao le iran'ny zakay taksa le hoe zay le fiky iny a de ampinany sezara miavaka de anzelo avy any ambalakely ihany manoratra de misaora taksa makasitraka raha anzelo a arosontsika ny mozika an'le namana anakiray teo aloha zany a de avy eo amilahatra anaty mozika hafa ndray

Rosofkuni musika nareo amin'ny SMS ato ny siafatra efa vovaka efa milatra musika misy maromaro ato mbola tsivovaka ihany koa tendao vakina so de kaka ny sasany taxa aiza ny SMS na tena tsivakina mihitsy vakiko foana ka andao ary 38 mefara 98 koko radio sofia tena amin'ny lairangano fandarana tsy mila milavolefina ianao amin'ny fiainana fa mila mandroso foana de ny vavaka ihany koa atao matanjaka ny avy amin'ny mpianatsika avy amin'ny rajony avy etia soamanjafy apopoka ihany mandefa ny afatra de malatsao le irany mifi vavaka manofa zavatra iny a de atotra ho an'ny mamany zareo tsisy atotra ho an'ny mamankamba na eto any lako io a de asa mino resak'olona ony ok merci sofia radio sura ho tsizy ao kokoa sofia radio tena amilairangano fandarana tsy mila milafolefiny ianao amin'ny fiainana fa mila mandroso foana marina zany tsy mila milafolefina mandroso foana misy fotoana ianao voadona tafotoana fa miezaka ianao miarina de lasa ndray avy amin'ny mpianatsika avy any amindratsony avy any a soamanjafy apopokany mandefa ny afatra de mbalatsao le irany mififa afaka mony fazava reo tsisy de atotra hoan'ny mamankambana eo anilany eo a de asa mihainy resak'olona ony ok merci radio sofia sure.

anisany mosika efa nalatra nareo amin'ny SMS story sy fafavaky ny afatra fa tatsika lafika aloha fitire fa avy eo roso amakina ndreto afatra maromaro mola tsy fafaky reto 34-49 miarabanao asakivy ry piaino fa ny olana de misy foana ny olana tsy anao rery no miaina amin'io fa asa mandohalika amin'ny olanao izany a maka hevitra hotsy izy any amin'ny hafa de courage mangataka irany sainna le le fonikiaty mosika sainna de pinany scorpion ONV smokies going down mifafa de mangata amin'andriamanitra amenina alleluia zay ny afatra fanampiny ataoveriko asakivy ry piaino fa ny olana de misy foana tsy anao rery no miaina amin'io ka asa mandohalika amin'ny olana izany fa maka hevitra amin'ny hafa de courage anao tsy mpianaontsika mangatsaka iranisana lui vonikiaty ampiana scorpion ONV smokies going down de mifafa mangata amin'n'andriamanitra fony fa mihaino anao izy amen alleluia zay ny samasato farzany

0: 103 FM.
1: Asikom sa ile musika ngatani ile mefarao steo ary aferen kely mitiny SMS tena ferina ny hiranantsiny a ndraindray ny SMS nareo maika pesa ny manoratra ho dia diso tsy fananina ndraindray fa mety tsy ferifenareo dia lasa ty aminay a dia diso misarasala amin'izay ary zay hita dia le musika sy teny anazy eto dia leonay tsy miteny aloha kay moa zany a musika ny izy izy teo musika ny mamy Robinson le hoe manteody any kiakisineny aho manteody amin'ny kiakisineny hono izy manteody misy tonokiriana le fanao ao fa de somary mbola napisarasara ihany koa ferifeo tsara rehefa manoratra fa maimaika ny teatory sady efa rendray ona ny toromaso de sady manoratra de disidisy kely taksa fialanatsiny tsy maninona alahatra antsika eo ny mozika rehefa avy eo fandaolo roso zany mozika fahintsika zany a mbola tsy nandeha ihany koa maromaro mozika anareo mbola tsy nandeha aho a ny efatra efa voavaky a ny SMS ato mbola marobe mbola tsy voavaky ihany koa nefa ny izantsika vakiny alahatra mozika.

0: Radio Sofia io.
1: Ody amin'ny fahitalavitra ho a foteo mitsy ny akatra ny soratra amin'ny film voalohany narahantsika teo amin'izao fotoana izao dia manaraka orinantsary faharoantsika Lotine Russian Transporter no arahantsika amin'izao fotoana izao orinantsary faharoa anisan'ny mahafinaritra ihany koa akafetintsika amin'ity ala teo amin'ny fahitalavitra Sofia ao. Daholo sinainy mozika nisika izy aloha hoe nisy nandahatra mbola ao le Rosen Paradisa manaraka anazy ao a, tsy nandahatra hoe inona ny lohateny ianao le nangataka mozika ny le Rosen Paradisa de na le efa koa nalahatra ato le tsy maintsy hoe maromaro izy aho hoe efa milahatra ny mozika anareo any izay mbola tsy nandeha any amin'ny 200 ora ala taksa mametraka veloma daholo kafiza mozika
2: 103 FM.
3: Cheese and

0: Radio Sofia.
1: Anisany nisy nandahatra ihany koa amin'ity alina ty ho ny hita fiaraka aminay le mozika ny sana le voninkady, teny hoe zay mihitsy ve ny lohateny raha tsy diso aho a, de le fampiarapeo ny sana sy ihany a tovijay ary izy le anankiray jobasbanko ngamba no tadiavy le mpiaino antsika le hoe mitsangana mihitraka, zany hoe mifandraika tsara mihitsy tamin'nyloa hevitra reo satsika tamin'ity alina ty a, ataontsika lafika ao matibadika ao a, de ametrana viloma ihany koa ny mozika ny sana antsika le vadika ary fampiarapeo peo miaraka amin'ny any atovijay jobas banko mitsangana mitraka indraindray ianao kivy a amin'ny anao solafaka disy fanantenana sinsisa fa mila mitraky ianao a ny tsy fahombiazana tsy tokony atao ampiemitra reny a fa andraisana lesona androsoana aombiazana amin'ny manaraka. Fatra mbola tsy fahavaky ato a reto vitsivitsy reto de alatrako mosika anareo a de mirary alina sato ny rehetra katoro maso amin'izay tsika sady mihaino mozika 34-47 mba napira anakiray lesy taxa sady anao tsaramandry a le rosy afatra iny de misaotry mirary alina mafinaritra ho antsika rehetrarehetra ary

Misy mosika fanapiny alatra feny misy sisy any ana manatakso sisy any mba mangataka reto ireto mba alatry sansako lewi lison de papier de Claude Pajoti zeny tekrire iny a zeny tekrire pli de apelany Corina Hermele vivre en dieu de Zotasin le café de Trois Colombes. Tina Turner maromaro izy ato a alatra avokoa e, fa mitondra asa mba mitana ny asa ho tsisy fa mitondra asa mody aty an-trano ay mo zany hoe menomeno eny mozika sa sady manao devoara misy asa tao an-trano ao de tsy midodo e raha tsy vita ny devoara de merci de bonne nuit mary ala mafinaritra tsika rehetrarehetra alatra koa avokoa izy ao a maromaro mihitsy fa efa nisy tansaiko teo reny. Nizany manaraka to bonsoir tax milairanga azakivy misaotra amin'ny motivation ho tsisy a de mba laharo le mozika ny Belaly asa ihany a de ina ny anankiray fanampiny ao lespet dite ho iny mba vereny le tiapenina ena atotsika lafika izy fa averintsika rehefa avy eo mitraka mandehana fony asa miemitra zany natao andraisana lesina zavatra anankiray tsy nampahomby anao mba miharina ianao a amin'ny manaraka tsy miverina amin'ny tany nalavo anao intsony a zavatra efa nandona anao intsony fa efa nidovitra tamin'ny tolana ianao raha tamin'ny androany de raha pitso ianao mbola hidovitra eo ihany efa hitanao hoe tokony mba miondrika amin'izay rehefa mandalo eto e ohatra tsotsotra zany a misy de mandatra mozika maro be mihitsy nareo maty 38 ame fara 11 sari taxa verina kely mba laharo ranga reto a alatra ranga de aza misaraka aminay misy Denise tsy mazava de mamadaly slow iny a maromaro slowny a fandaharako slowny tsara be anao ao kapela ony fandalovana maromaro rariala mafinaritra atsika rehetrarehetra tena fa amin'ny 20 rakaroko zao eto Madagasikara ony tafiaraka aminay a ndao ametraka veloma afatra fotsiny a fanampiny atao anatin'ny fandrisa tsika hoe amin'ny zavatra mahalavo antsika makivy antsika indraindray a hoe andraisana lesina izy ireny a de rehefa mahazo lesina ianao de mba mpiaro amin'ny manodidina anao mba anape azo resao amin'ny namana fianakaviana akaiky anao hoe ianao nge tokony tsy emitra e rehefa tsy nahomby ianao a de tadio fa lesina anankiraiky ho anao iny hoentinao miainga miady amin'ny fiainana amin'izay atrehanao ka fahombiazanao anao rapitso afaka pitso a satria tsy hidona amin'iny ntsony ianao zavatra efa nandonanao androany a tsy miverina amin'iny ntsony ianao fa lesinao anao iny a de mba mpiarina omena ny olona manodidina anao ihany koa amin'izay mba samy mahomby a na ianao na izy raha ry ala mafinaritra ao antsika de mba afinaritra ny rapitsonao a rapitso raka misy mba aomby fony ianao a ahazo valiny ahazo tambiny amin'izay a amin'ny nofinofinao ny fandrinao a tsy hosolafaka intsony velomatompoko.

ny fitiavana tsy toerana natao hidirana sy voanaraka izay mapety atsika. Raha hiditra tsika dia nda ho hidina ny varavarana dia ariana ho very ny fanalahidy. Ao tsika miara-mianatra sy miezaka mandresy mamela n'ilay fitiavana ampandoharika sy ampitsonika atsika ho tena iray, ka ho tody amin'ilay fahasambarana mihoatra ny olo lay nofisina.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Lale.
3: Tsara fila fantsafe.
2: Oh, fantsafe tena le mandi.
3: Ha, ha, ha, ha, ha.